0: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Ze saiotaz ari gara?
1: Igo gurekin, maoida! Ibi jaba!

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik,
4: haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Zintziliki Rati FM un horeretako irrati librea.
1: Ikuste zeina banintz bezala sentitzen naiz. Fantasma baten moduan. Banoa, banator, lanetik etxera, etxetik lanera. Barruan zule ilun bat dudala sentitzen dut. Etengabe onditzen dena. Ta batzutan, iruditzen zait, bertan galduko naizela betiko.
2: Erabiltzaileentzat abisua. Instalazioak minutu gutxi barru itxiko dira. Aviso a los usuarios. Las instalaciones se cerrarán en unos minutos.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: Belarrien estanda.

0: Repsol kanpora!
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile!
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI+ memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri queer artxibo bizira.
2: Oreretako zintzilik irrati librean.

0: Oi. Gabon mundua.
1: Ongi etorriak aldapara.
2: Gabon.
3: Keixo berriz, atzerako izpiluaren beste saio batera.
2: Beste aldera dakagu gure arrando madrilekoa, David. Kaixo, David.

0: Jesús,
1: Laura Takontxi,
2: ongi etorriak, eskerrik asko etortzeagatik,
1: Xabi,
2: ongi etorri,
3: ostiralero, amabostean behin,
4: Piztu Irratia, FM eunean,
3: gaueko amarretatik, amabitara,
5: aldapapaze,
6: irratzaio okerra!

0: Kosmik irratsaioa zintzilik irrati librean. Jamaikan musika uin libretan zer.
1: Esan nahi diot nahi du nahi, atjon amon arreba nahi, ostiralero seitatik puntiun, eondela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai. Sintonian roots rigitap drambas, jangel musikaz blai.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: Don Quijote, Sancho, biotruzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
3: Baltzenekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

10:08 de la mañana, iniciamos con berria la lectura de la prensa diaria en Pase Leku. Nafarroako alduguk ahots propioa izatea aldarrikatu du Roldanek. Juan Cruz Ayik adierazi du euskaraz ofizial izan behar lukeela Nafarroa osoan.

Informazioa eta entretenimendua kaletik bertatik. Informazio hegemonikotik kanpo beste realitate batzuk. Oinez, zurekin batera, pasealeku, eguzki irratiko aktualitate magazina. Astelenetik ostiralera, bi ordu zuzenean goizeko 10:00 hasita eta errepikapenak arratsaldeko 4:00 eta gaueko 10:00. FM-ko 90.1 eta 107an eta 3w.eguzki.eusen.

dígame, arriscuchuak dirá. Uy, uy, uy, a mi usaya charra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke pai.

0: un gigante.
1: Don Quixote, Sancho, bion duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
2: Baltzenekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
3: Noraino iritsiko gara?
4: Mendiak naturarentzat.
2: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
5: Mendiak bizirik.
3: Haize errotarik ez.
5: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, bi handitz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandiz, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
3: Zer moduz, hemen zintzilek irratean, musika oberena. Zintzilek irrat FM eunean. Horeretako irrati librean.

denez, bertsolaritzari bere tartea eskainiko diogo horretarako, ekinez Zapiain izango da gurean, eta gaurkoan aurre iritziak izango ditugu izketagai. Bertsolaritzari edo bertsolariei buruzko aurre iritziak aipatuko ditugu, beraz, guzti hori entzuteko, gurekin geratu beharko duzu ez, zebrabidea gurutzatzen.

eta horri segika, ba, gaurko egunari begira jarriko gara, gaurkoa, ekainaren 8a dugu, eta beraz, ba, egunak kontatzen degunari begira jarriko gara, 1600eko mendean hasiko dugu gaurko efemeriden emankizuna, 1622. Urteko ekainaren 8an euskaldunen eta bikuinaren arteko gerra hasi zen Potosin egungo Bolivian. Juan Urbieta euskalduna hil zutenean. Biharamunean euskaldunak kalera atera ziren hilketa mendekatzeko asmoz. Bikuinak eskualdean bizi ziren espainiarren izen informala zen. Zerro Rioko zilar meategien kontrola lortzeko naia izan zen gerraren arrazoia. Ameriketako konkistari esker Boliviako zonalde horretako ekonomia eta politikaren nagusitasuna euskaldun batzuen esku zegoen Espainiako proiektu imperialistaren barruan.

1913ko ekainaren 8an Emily Wilding Davidson, ekintzaile sufragista hiltzen Ingalaterran, egun batzuk lehenago emakumeen boto eskubidea aldarrikatzeko egindako ekintza batean zauritu zen, zaldi lasterketa batean erregearen zaldiak harrapatuta. Hil arte, hainbat ekintza egin zituen emakumeen boto eskubidearen alde, eta 9 aldiz izan zen espetxeratua horregatik. Azkenean, ideia horien alde, bizia bera ere galdu egin zuen.

1944ko ekainaren 8an Maria Josefa Sansberro atxilotu zuten naziek erresistentziako kide oiartzuarra. Mai gisa zen ezaguna 1885ean oiartzunen jaioa, bi urterekin joan zen Senperera eta 1928ean bigarren ez ezkondu ostean hotel bat gobernatu zuen Larrungo Magalean bere senararekin. Neguan bezero faltak eta estutasun ekonomikoek bultzatuta kontrabandoan hasi zen Bidasoaren alde batetik bestera eta esperientzia hori baliatu zuen 1936ko gerratik IES-ean zirenei muga gurutzatzen lagundu eta babes emateko. Bigarren mundu gerra hasizanean gauza bera egin zuen naziengandik IES-ean zirenekin eta nazien eremuan eroritako abiadore aliatuekin. Inguruan muga igarotzeko ziren sari guztiekin kolaboratu zuen atxilo hartu zuten arte. Alemaniako Schetzenhauseko kontzentrazio esparrura eraman zuten eta bertan hiltzen azaroan.

1947ko ekainaren 8an pertsonen izenak gaztelania erregistratzera behartu zituzten herritarrak Ego Euskal Herrian. Erregistro zibilaren legeak gaztelania ez ziren hizkuntzetako izenak desagertzeko arriskuan jarri zituen. 1948an argitaratu zen lege hau aplikatzeko araudian, izen erregionalak baimentzen baziren ere gaztelaniazko itzulpena izatekotan ura erabiltzera derrigortzen zuen. 1967ko urtarriaren 4ko legeak artikulu hori erreformatu zuen arte ezin zen legez euskarazko izenik jarri. Era berean aurrez iskribatutako izena doan euskaratzeko aukera eman zuen lege erreformak. 1948ko ekainaren 8an Floridako igerilekuko arau arrazistei desobedientzia egin zien David Isomek. Arraza segregazioaren garaian igerilekoan zurien gunea eta beltzena bereiziak zeuden marra baten bidez, zuriena nabarmen hobea zen. 19 urteko Isomek kolore lerroa gurutzatu eta zurien gunean igeri ibili zen. Ondoren adierazi zuen igerileku txukun batean igeri egiteak ez lukela privilegioa izan behar eskubidea baizik eta giro lasaia topatu zuela. Bertako arduradunek igerilekoa itxi zuten beltz batek instalazioak erabili zituelako eta 4 urtez egontzen itxia. 1983ko ekainaren 8an Uztapide bertsolaria hiltzen Oiartzunen. Deba eta Zesto artean dagoen Uztapide baserrian jaioa, Manuel Olaizola Urbieta zuen izena eta bere garaiko bertsolari onenetakoa izan zen. Hirutan jantzi zuen bertsolari txapelketa nagusiko txapela bertsolaritzari sekulako ekarpena egin zion ohitura mantentzeko lan handia eginez. Bi bertso bilduma eta autobiografia bat plazaratu zituen. Eta gaurko efemeridearekin amaitzeko abesti batekin ere amaituko dugu efemeride hau. 2014ko ekainaren 8an gure eskudagok antolatuta Iruña eta Durango batu zituen Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidearen aldeko gizakade erraldoiak. 140.000 bat lagunek hartu zuten parte eskuak elkarri helduta bi hiriak batuz 123 kilometroko ibilbidean. Eta beraz, gaurko efemeridea amaitzeko, guztiok ezagutzen dugun abesti polit hau entzungo dugu.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Azken hilabeteetan momenturen batean norkeztu entzun basoa edo azterketak euskaraz aldarria. Bada, aste honetan bertan izango dute azterketa sehaskako ikasleek. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Erik Etxart sehaskako lehendakari kidea. Arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, ongi. Zuke bai.
1: Bai, mentxe gaude. Bueno, aste honetan bertan izango da azterketa, basoako azterketa, hilabete guzti hauetan askotan, aritu gara honen inguruan solasean, ze azterketa egin beharko dituzte aste honetan, horrela guk kokatzeko gutxi gora bera?
2: Bai, beraz, aste honetan, nola erran, gure basoa bi urtetan pasatzen dute. Bi urtetan egiten dituzte azterketak. Eta betidanik frantsesa egin dute lehen urtean, hizkuntza bezala, eta gero bigarren urtean, beraz, azken urtean zituzten beste azterketa guziek.
1: Mm-hmm.
2: Aurten ordea bada berritasun bat, eta lehen urte horretan matematikak ere pasatu berrituzte. Azken urtetan etzen matematikarik azterketetan, eta aurten bai. Eta beraz hori, aste honetan izanen dute matematiketako azterketa.
1: Mm-hmm. Ostiralean izango dute?
2: Bai, hori da, zortzietan hasiko dute azterketa eta amarrak arte, bi oreneko azterketa da.
1: Mm-hmm. Ba, asko hitz egin dugu azken hilabeteetan, eta nik uste aste honetan ere asko hitz egingo dela honetan, izan ere, bueno, zeharkako ikasleek, etxepareko ikasleek, argia adierazi zuten, akademiak ezezkoa eman da ere, beraiek euskaraz erantzongo luketela matematikako froga, baina iritsi da, edo bueno, akademiak adierazi du, matematikako proba euskaraz zuzenduko dela, ezta?
2: Bai, oi, alde batetik frantses ministeritzak, frantses hezkuntza ministeritzak dio azterketa horiek frantses ezin behar diela.
1: Mm-hmm.
2: Eta hori dela araua, eta hori dela legea, baina gur jakin dugu, eta izan dugu segurtamena, euskaraz idatzirik ere azterketa horiek zuzenduko dituztela. Beraz, etzen guk nahi genuen adierazpena, guk nahi genuen zerbait argiago, baina lere espero dugu ongi joanen dela dena.
1: Mm-hmm. Zuek nola irakurtzen duzue hau garaipen on bat bezala ikusten duzue edo, bueno, bide bat?
2: Batez ere gertatu dena da, beraz, errandu da bezala, azterketa gehienak bigarren urtean iten dira, beraz, azken urtean, terminalean. Eta hor izan da itxin urratsa handi bat, berezitasun, bi berezitasunetako bat, beraz, erranen dugu gain nagusietako bat, bietako bat, euskaraz pasatzeko aukera. Hori ez du sekula proposatu Frantziako hezkuntza ministeritzak, beraz, hori konsideratzen dugu, aitzin urratz haundia dela, nahiz eta aplikatuko den hemendik bi urtera, baina egia da matematiketan ez dela izan guk nahi genuen erabakia, eta beraz seituko dugu hori aldarrikatzen, eta funtsean gure gaztek ere egiten dutena da hori da. Beren eskubideak aldarrikatzea eta euskaraz pasatzea.
1: Mm-hmm. Zer eragin du zure ustez hezkuntza ministerioaren jarrera aldaketa?
2: Nik uste oso importantea izan dela, bo, alde batetik ikastoletako gazteak eta gurasoak eta irakasleak mobilizatzea, hoi dudari gabe, baina iruditzen zaigu hori bezain importantea izan dela Ipar Euskarriko autetxi gehienek honen alde egitea. Parisen batzutan zaila egiten zaie ulertzea guretzat hizkuntzak duen importantzia, Eta orduan oso oso importantea da gure ustez alde batetik herritarrak mobilizatzea eta bestetik autetxiek eta parlamentariek babesa ematea.
1: Horri lotuta aipatu izan duzue, ba, bueno, edo salatu izan duzue arazoaren oinarria ideologikoa zela, ala pentsatzen jarraitzen duzue?
2: Bai, nik uste Parisetik ez zaila iruditzen zaiela elebitasuna baino gehiago izan daiteken zerbait. Eta guk aldiz, ba, erraten dieguna, ba, gure kasuan murgiltzeak duela bakarrik albidetzen euskal istunak sortzea. Eta beraz, guk uste dugu praktikotasunaren aldetik murgiltzea berluketela babestu eta lagundu eta garatu, eta azterketak euskaraz onartu, eta guk ikusten dugu hori ez dutela errez onartzen, beraz. Segitzen dugu pentsatzen, bai, arazo edo oztopo ideologiko bat badela hor.
1: Horri lotuta, bueno, gaurkoan gurasoek bidali dute ohar bat edo gure aurrek euskaraz ikasten dute, gurasoak eta euskaltzaleak gira izenburupean, honi lotuta gehitzekorik?
2: Ez, nik uste dut hor beste ahots bat entzuten dugula, alde batetik ikaslek aldarrikatu dute, oai gurasoek, azpimarratu beharko dugu eta segitu aldarrikatzen naturala dela euskaraz ikea azterketak gure gazten kasuan, eta naturala eta genera ezinbestekoa nahi badugu gure hizkuntzak aitzina segidezan bizitzen.
1: Gurasoen mezuak argi dio aurrera pausuak mobilizazioari esker lortu direla, zuek ere ala uste duzue?
2: Bai, errandugu mezela aldarrikapenek ekarri dute beren fruitua, dudai gabe, eta orduan pentsatzen dugu ondoko urtetan ere izanen dela olako zerbaiten beharra.
1: Ikasleak izaten dira, dira azken urteetan borroka honen aurpegi nagusi, zer sentitzen duzu zuen ikasleak hor aurpegi ematen ikusita?
2: Ba, guk nolarran, guk ez ditugu hortara bultzatzen bereziki, uste dut haiei dagokiela erabaki hoien hartzea, azkenen hor arrisku bat hartzen dute eta hori bereke hartu berrute, asumitu berrute arrisku hori hartzea. Baina argi da ere herriuntan eta gure hizkuntzaren zat, olako jarredak beharrezko diela itxin egiteko, bestela gauzak eztia sekula aldatzen.
1: Horri lotuta, beste aldarri batzue lotuta, askak aldarriak asko plazaratzen ditu, beharra ere badelako horretarako, maiatzean askak aipatu zenuten irakasle postuen auzian ere baduzuela zer esanik, salatu zenutelako ministerioak ez dizkizuela behar dituen irakasle postuak eman, ezta?
2: Hoi da, alde batetik gero izan da negoziaketa bat, hor bagenekien bagenuela negoziaketa tarte bat, gero izan ditugu ere ikasleen aldetik olako mugimendu batzu, eta azkenean irakasle postu batzu falta ditugu, baina horrengatik mobilizazioak alere utzi ditugu, eta segituko dugu rektoretzarekin hitz egiten, beste bide batzutatik, eta nunbait baso euskaraz eta postuen borrokakor nahazten ziren, eta berriz planteatu dugu gure aldarrikapenak egiteko bidea, eta oraingoz mobilizazioak, mobilizazio ofizialak, zehazka gisa, horiek bertan behar utzi ditugu.
1: Aurrera begira aipatu dugu, ba bueno, aste honetako baixoako azterketan, ba matematikako azterketa ustez euskaraz zuzenduko zaiela eta ba bueno, ahozko handiaren parte bat ere oso oker ez banabil euskaraz egiteko aukera izango dutela.
2: Aurten ez dakigu ahozko handian zebertatuko den, ofizialki ez, ez da euskaraz izanen, baina izan diteke, ba, deitu dituzten zuzentzailen arabera, edo epaimahaikideen arabera, ba, aukera hori izatea ikasle batzuek. Mm-hmm. Baina hori ez dakigu zehazki.
1: Mm-hmm. Berez, 2028-tik aurrera, ahozko handia, ba, bueno, posuleko dute ofizialki euskaraz egin, zergatik uste duzu edela hemendik bi urtera eta ez orain.
2: Orduan, hor kontua da ministroak, Frantziako ministroak esplikatu zuena zen, hor azkenean iten dutena dela erreforma bat, eta erreforma martxan jarri, eta bi urte behar diela ikasleak prestatzeko. Guk egia da betidanik euskaraz prestatzen ditugula gure ikasleak, behaz mm-hmm. gure ikasleak berez preslitateke bere ala euskaraz pasatzeko azterketak, guk ulertzen dugu berezitasun hori euskaraz itea, ba, aurten berbaitzuen denborarik emateko hori antolatzeko. Enaiz matematikezari, ari naiz azken urteko berezitasunez. Aldiz guk eskatuko duguna da datorren urtean, ba, esperimentazio gisa edo gure ikasleek euskaraz pasa dezaten aukeratu duten berezitasuna. Gure ikasleak presdielako eta ministeritzak ba, gisa horretan aukera lukelako esperimentatzeko eta nola erran prestatzeko 2028-rako.
1: Hor esan duzu zuek euskaraz prestatzen dituzue, Frantziako ministerioak edo proposatu duen dekretu honetan hizkuntza gutxitu guztiak sartuko lirateke, ze desberdintasun ikusten dituzue, ba bueno, ipar Euskal Herriaren eta beste hizkuntza komunitateen artean, izan bretoien edo okzitaniarren kasuarekin alderatuta?
2: Orduan, Bretainan gure gisa baituzte ikasleak liceoetan, behar bai guk baino pixkat gutxiago, baina haiek ere badabiltza pixkat gure gugabiltzan bideetan. Aldiz, ba, Oksitandarrek edo Ipar Kataluniarrek edo Alsaziarrek, ba, ez dute oraingoz ikaslerik maila hoietan. Eta ez dakor txikarrek ere, beraz, ba, nunbait guk eiten duguna izanen da bestentzat nola erran itxasargi edo nolako zerbait.
1: Uste duzu Frantziako estatuak oraindik arazo gisa ikusten dituela hizkuntza gutxituak?
2: Uste dugu gauzak mugitzen nahi diela. Eta beraz, ez dakit arazo gisa ikusten duten, nik enuke erranen den-denek arazo gisa ikusten dutela, batzuk segurazki bai. Aldiz guk ikusten duguna da anitzi zaila zaiola pentsatzea elebitasuna baino zerbait gehiago indaitekela hezkuntzan. Hau da, haiek gehienen nahi lukete euskaraz eta frantsesez ordutegiak parekatuak izatea. Guk badakigu ordea, euskaldunek badakigu, bai iparraldean, bai igualdean badakigu horrek ez dula funtzionatzen, eta murgiltze eredua dela euskaldunak euskaldun elebidun eta eleaniztunak iteko aukera bakarra.
1: Baixoara itzulita aste honetan bertan izango dutelako azterketa, Etxepareko ikaslek pasaden astean baixoa osoki euskaraz egin al izatea galdegin zuten subprefeturan, baso erdi utxak edo urez erdiraino betetako basoekin, aldarri honekin aurrera jarraitzeko asmotan zabiltzate, ezta?
2: Bai, bai, errandu da mezela aurten mobilizazioak utzi ditugu, nolarran, ba, era aldarrikatzaile horretan, baina seituko dugu ministeritzarekin hitz egiten, seituko dugu parlamentariekin hitz egiten, eta bidean aitzina egiteko, eta dudarik ez dut ere ondoko urteetan berriz ikusiko ditugula mobilizazioak gai honen inguruan.
1: Gurasoen oharrean, esan dute ekainaren 12an, denak Etxepare Lizeora gerturatzeko, han izango zarete?
2: Bai, bai, biztuna. Gure ikasleak sustengatzeko. Azkenean hor euskaraz idatziko dute beren proba, eta nik uste euskal zaleek ikusten dutela horren importantzia, gai gabe.
1: Ba, ez dakit, alde batetik eskatuko dizut, zer esango zenioke orain, Frantziako estatuari, edo ze mezu bidaluko zenioke Frantziako gobernuari baizkuntza eskubide zari garela?
2: Ba, ez dakit, batzuten ditzen zait gauza horiek ulertzeko Frantziako estatutik bardela atera. Eta denek bakigu mundu honetan milaka hizkuntza diela, eta hizkuntza gehienak desagertuko diela seguraski, ondoko hamarkadetan, eta bakigu ere, euskara bezalako hizkuntzak galtzurian diela, eta beraz, hori dela humanitatearen altxor bat, eta guk hori bezik ez dugula eskatzen, azkenean errespetatzea ondare hori, eta kasu hontan azterketetatik hasten dela eta hezkuntzatik, eta nik hori erranen nieke, naiz eta behar bada eluketen ulertuko, baina nik uste hortan beharko dugula segitu.
1: Eta amaitzeko, ostiral honetan Baxoako azterketa pasako duten ikaslei zemezu bidaliko zenieke?
2: Sustengatzen ditugula, arro garela iten dutenaz, aste honetan hori gastatuko zaiela euskaraz matematiketako probarekin, baina euskaldun gisa geroan ere beharko dutela buru altxatu eta hola segitu.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
2: Ez, ba, kontseiluak deituta euskaltzaleak bilduko garela larun batuntan Iruñan, eta iruz zutabetako batean ofizialtasuna aldarrikatuko dela, euskaren ofizialtasuna, eta gu han izanen gara. Eta azkenen Baxo euskaraz aldarria da ofizialtasun beharraren zatietako bat, beraz ara deitzen dugu, besteak beste hori ere behar duelako euskarak bizitzeko, eta euskal komunitateak.
1: Ba, Erik Etxart, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta ba, urrengo bat arte nahi zuen arte.
2: Bai, mi esker zuei, izan guntza.
0: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu kazetaritzaz hitz egiteko ordua, kazetaritza ardatz boletina errepasatzeko ordua, eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi? Astelena, beti bezala.
1: Hori. Baina astelenari bilatu behar zaio arpegiari.
0: Hori da. Osongi, ba, gaurko boletina errepasatzeari ekingo diogu, eta lehenengo titularrak ala dio, informazioaren eta kazetariaren balioa arriskuan.
1: Bueno, hori da, itzaldi baten nik egindako laburpena edo titularra, ez? Eta itzaldia garrantzitsua izan da, eta oihartzuna izan du, ez bakarrik edabide espezializatuetan, kazetaritzaren inguruko edabideetan, edo baizik eta, bueno, gainontzeko hainbat edabidetan ere bai, ez? Eta izan da New York Timeseko zuzendari nagusi, zera, ez? Albert Gray Sulzbergen itzaldia Juan Ifra edabideen nazioarteko kongresuan, ez? Urteko kongresuan. Itzaldi horrekin ireki zen joan den astelenean kongresua, eta adimen artifizialari buruz hitz egin zuen. Hau da, eta hor aztertu zuen batez ere enpresa teknologikoen papera zein den, eta ze ondoriok eta ze eragina eukidezake estrategia horrek edo kudeak eta horrek zera eskazetaritzan eta informazioaren alorrean. Eta horregatik ni pixka bat itzaldi horren ondoriora jo dut, pixka bat nabarmentzera, ondorio nagusia ba hori da, ez? Ba, berak ikusten du informazioaren kazetaritzaren balioa arriskuan egon daitekela. Eta saiatu da itzalde luze hortan, merezi duena osorik irakurtzea, baina, bueno, intutena labur petxo bat. Bueno, errezteko eta kokatzeko interes gehiago daukana, pues, zera ez, hor dauka, pues izango da bordu erdiko itzaldi bat, mm-hmm. Bako zerbait, no seke. Interesgarria. Eta orduan berak azpimarratzen duena nortoseko zuzendari nagusi dena, jabea dena, pixka burua dela, burua dena, ez? Zurberger, ba erraldoi teknologikoek egiten duten praktika dela edabidek sortutako balioa zurgatu. Beraien beharretarako eta berabiltzen dute, eta baino nola egiten dute, ba baimenik gabe eta ordainik gabe, mm-hmm. Ez? Eta horrela azten dira eta ez hasieratik, eta gero kasu batzuetan ba akordioak egiten dituzte, ba lizentziak lortzeko eta bar edukien gaineko erabilpen hori lortzeko, ez. Eta hori da pizka bat gaiaren mamia edo auziaren mamia, ez. Orduan guzti horrek ekartzen duna, bueno, zurgatzen bali madute, ez, David sortutako balio hori, aber Davide gai izango diren ba hori sortzen jarraitzeko, mm-hmm. Ez, ba azkenean da ziklo bat pizka bat sortzen dena horren inguruan, eta kaltetu ataratzen dena pieza ahula da, ez? Eta gaur egun ba Davideak oro har duela bi hamarkada baino txikiago eta ahulagoak dira, eta aldoi teknologikoak handiago eta indartsuagoak. Eta baliteke gaina adimen artifizialeko enpresak are gehiago burtsan atatzen direnean, mm. Eta ja prestatzen ari dira bai Anthropic eta Open AI burtsara ateratzeko eta horren, zera, oain dakaten balioa handituko da nabarmen, eta askoz boteretsuagoak izango dira epe laburrean, ez? Eta hor dago, maiteko, talka eta gatazka, ez? Plantetzen duena, ez? Eta, zera, ez, mehatxuari buruz ere guaztarazten du, zera, ez? Naiz eta iruditu den aunki doala, ze oraindik. Momentu hontan, ba, zera ez, badaude ez, lehenengo olatuak, zera ez, iragartzen duten azken finean da, datorren tsunamia. Eta hor dago, pixka bat adi egoteko beharra ez. Bueno, gero aipatzekoa da bizka bat idea importante bat, ez? Bizka bat adimen artifizialaren ereduek ze lau osagai nagusi dituzten ekobatzen du, ez? Batetik talentoa, eta hori da pues, ingenieriak, ez? Bizka bat algoritmoen diseinatzailek jartzen dutena, konputazioa, eta hori da azpigitura informatiko guztia, ez? Data center erraldoi oie guztiak, gero energia, behar dute data center oiek, elektrizitate pilo bat konsumitu, eta eta laugarrena zer dira, datuak, ez? Eta datuen atzetik zer dago, sormen lana, ez? Liburuak, filmak, musika, kasetaritza, eta bar, ez? Eta kuriosoa dena da, lehen hiru osagaiek ordaintzen dituztela, horren truke dirua jartzen dutela enpresa horiek, gaina oparo, osea, adibidez, algoritmoen diseinatzaile dakate munduko soldatariko berenak, eta alderantziz, laugarrena datuena da, bizka bat, baimenik eta ordaine gabe hartzen dituztenak ez. Hor dago, zera esalatzen duen jokabide horietako bat. Eta, bueno, gero, ez da, hortaz gelditzen be itzaldian, ez? Ba, salatzera edo pixka bat hori maiganean jartzera, eta bar, maizik eta, bueno, aholku batzuk edo proposamen batzuk egiten ditu. Bai, batetik, enpresa teknologikoen aurrean nola jokatu, nola defendatu edabideen lana, eta horretako proposatzen ditu idea klabe batzuk, ez? Norberak bere eskubideak defenditu behar ditela, zuhurtziaz negoziatu behar dula, presionatu edo behar ditula legegileak, bizka bat industriak, zea, ez? Ez kaltetzeko behar beste, eta horretarako, bueno, segurtasun araubide batzuk sartzeko, eta batzea, ez? Proposatzen du, ez? Edabideen arteko batasuna importantea dela, bai politikaria konbentzitzeko, eta bai hobeto negoziatzeko zera ez, enpresa teknologiko guzti hauekin. Eta azkenik beste lau ideia proposatzen dizkie edabideoko arduradunei, bueno, adimen artifizialen erronkari hobeto eusteko ez. Zuzenen erabiltzeko adimen artifiziala, lehenik erreferente bilakatzea, hau da kalitatezko kasetaritza lantzea, jarri arreta kasetaritza originalean, norberak landutakoan, eta berezko garrantzia duen kasetaritza berizgarri hori da pixka bat sortu eta landu egin behar dena, eta azkenik gomendatzen die Davidei azaltzea zergatik den garrantzitsua kasetaritzen mota hori, ez? Beraien lanaren garrantzia, ez? Argudiatzea behar bezala, bizkatu zaigai funtsezkoa dela gizarte osasuntzu eta demokratiko batean, ez? Hori da, bizkabat, laburpena. Wow.
0: Azte laburpena. Bueno, ba, urrengo puntura pasatuko.
2: Alde erantziz.
0: Kolatu zegu, bestea. Bueno, pasaden igandean, aipatu zenuen, boletin hartan, askatasunaren urrezko bola lumasaria eman diela Juan Ifra edabideen elkarteak Gazako kazetari grafikoei, eta hauek, bueno, aipatu, bueno, eskerronak eman zituzten, eta beste zenbait kontu ere aipatu zituzten, ezta?
1: Bai, eta dana gertatu zen lehengo astelenean, egun berean. Eta toki berean, gaina Marseillan. Eta, bueno, gauza hauek, eta euska kasualidadea denboran zehatzea. Eta hiru kasetari jaso dute saria, eta saria jasotzeko hitzaldi hortan ba, aipatzen dituzte, ba, bueno, lehenengo gogoan izaten dituzte, ba, biktima izandakoak Gazan, eta normala den bezala, eta gero beraiek bizi izan dituzten hiru erronka, ez? Azaltzeko beraien zeregina, nolakoa den, eta zertan ari diren, ez? Eta batetik lehen erronka da, musikana kasatarrak izatea, eta ez direla behatzaileak, normalean gertatzen den bezala, gatazka armatu baten kasuan, kasetariak kanpotik iristen direla, eta, bueno, distantzia bat daukatela, ez? Eta beraiek, esaten dute gu barrukoa gara, palestinarrak gara, eta Gaza da gure etxea, ez? Eta hori da erronka bat noiteko gainditu behar dutena, zera ez, bizka bat informazioa behar bezala emateko, eta zera daukan ondorio guztiekin, ez. Baina bere misioa betetzeko zinbestekoa dena, ez. Eta bigarren erronka izango litzateke isolatuta daudela, ez. Ezin direla Gazatik atera, ez. Antatzen bali madira ez dira gueltatzen. Eta orduan gerra kasetaritza gerra kontuetan normalena izaten da kasetari egokitzea aukera ba, bueltatzeko deskantzatzera, indarrak hartzera bere herrialdera eta gatazkatik atera, urrundu deskantzatze dena hartu eta gero indar berrituta berriz bueltatu jarraitzera atazka, eta hori ez dela posiblea jen kasuan, ez. Eta hirugarren erronka ja personalagoa dela, ez. Bizitako mina zuzenean eragiten dizutenean, ez. Eta hoietako kasetari batek, kasu honetan Mohamed Salemek kontatzen du nora galdu duen zera, ez, anaia bat Bilal izenekoa gerra horretan berare kasetaria zena, ez. Eta galera horret ez duela abandonatzen, hor jarraitzen dula, eta hala ere lana jarraitzen du eta segitu behar du lanean barregistratzeak oso garrantzitsua delako, ez. Eta bukatzen dute haien hitzaldi laburra zera, ez, baldarrikapen batekin, ez, kasetariak libre izan behar dutela informatzeko eta ezeren beldurri gabe dauden tokian daudela, ez. Hain zuzen ere aipatzen dutela kasetariak hiltzen dituztenean, ez zaitzat joten dituztenean edo bastertzen dituztenean, ez dute kasetari bakarrik sufritzen, ez. Eta beraien esaldi polita orokorra azkenekoa da, egiaren menpe dagoen orok sufritzen du.
0: Begira.
1: Hori da, haien lekukotasuna oso garria ere bai. Eta hirugarren gaia lotuta dago.
0: Bai, hori esan behar nizun, gaia kazetariekin eta Gazarekin lotuta dator, ez da?
1: Ba, eta da beste ikuspuntua, ez? Hau da, hasieran aipatu dugu Gazan dauden kasetari palestinarrak, eta artikulu, aipatzen duen artikulu hontan, agertzen da beste aldea, ez? Israelgo armadaren eskutik, ba, Gazan sartzen diren kazetarien kasua, ez? Eta hauek nahiz eta blokeo oso handia daukaten Israelko armadak Gazaren inguruan ez dute uzten sartzen libreki kazetariak, ba noizan behin antolatzen ditu olako bidai edo sartu irten batzuk, ba aukera emateko, ez? Eta oso kontrolatuak dira, eta denbora guztian lagunduta daude, eta joaten dira, ez? Israelgo armadak nahi duen tokitara, eta ikusten dute beraiek nahi ikustea nahi dutena, ez? Eta oso gai interesantea da, eta artikulua edo reportajea egiten duena da Washington Posteko korresponsal bat, eta bera ere olako bidaieren batean parte hartu zuen, esperientzia daukana eta barez. Baino nahiko zintzoa da bere azalpenekin, eta nahiko jasotzen ditu ikuspuntu ezberdinak, ikusten dutenak ba merezi dutela horrelako misioetan parte hartzea, nez eta mugak izan, ba zerbait atara itelako, edo batzutan ez eta beste batzutan argitaratzea merezi ez duen eta bar, baina beste batzutan, eta bueno, kasuren bat kontatzen du, bueno, lortu zela argazki bat nahiko interesgarria, eta bueno, borrokatuta, eta bar gazkin bidez egindako bidaia batean, eta aldi berean jasutzen ditu beste lekukotasun batzuk ba zalantzan jartzen dutenak horrelako praktikak, ez, eta etikaren kontrakoak direla, eta ez duela merezi, eta barez. Eta hor dago eztabaida sakon bat, ze jarrera hartu horrelako kasuen aurrean, eta saiatzen da, badago ikuspuntu ezberdinak, eta informazioa badago gauzak nola egiten diren eta ze baldintzetan ematen diren bidai hoiek, eta kasu ezberdinak biltzen dira, eta bueno, artikulu nahiko interesgarria, ez, bizka bat beste aldea erakusten duena, ez. Eta bukatzen du bizka bat artikulua zera, ez, jasan ez do diren kasuarekin, lekukotasunarekin, eta kazetari hau lan egiten du Japoniako albiste agentzia batentzat, eta erabaki zuen Gazan gelditzea gerra zabaldu zenean, eta galdetzen dio, bueno, ba, bizi izan du, kontatzen du pixka bat, laburtzen du bizi izan dako kontuak, nola kalean bizi eta lo eta lan egizan behar zuen, eta salbatu zela bombardaketa batetik, eta beste bi lankide hil zirela bombardaketa hortan, eta bueno, bere lekukotasuna balio antikoa da, eta azkenean galetzen dio aber berak nola ikusten duen praktika hau, ez, eta berak esaten du, bueno, esaten du utzi, bueno, joan zaitezte behin bakarrik, eta gero bueltatu bukaeran, ez? Libre aukera, bueltatzeko, libre bueltatzeko aukera daukazuenean, ez? Orduan, alderatu izango duzu, ez, zenbat estali duten, zenbat eskutatu duten, zenbat zarraski eta zuntzik eta ezin izan duzuen lehenago ikusi, ez?
0: Ba, Gazatik Herberetara egingo dugu salto, Spill News izaneko edabidea dugu bertan.
1: Bueno, ja aldatzeko pixka bat beste tonu batean. Gazteentzako edabide bat da, ez, gazteen, osea, zeta belaunaldiaren bila junden edabide gazte bat, hilbide laburrekoa eta duela gutxi sortua, eta bueno, ikusi begiratu behar dira olako ekimenak batzutan, ba, esperimentazio aukera gehiago dagoelako, eta goza berriak aurkitzeko ere bai, eta ber, nola moldatzen direnez. Eta hauek ere egon dira guan IFRA-ren kongresuan, txaldi batean, eta moiz, ikusi du dela burpen bat, eta burretu zait pixka bat ona ekartzea, ba, ber, zer kontatzen duten, edo ez pixka bat alde hortatik ez. Eta azken finean bereiek edabidea montatzerakoan egin zuten lehenago pizka bat inkesta bat 18 eta 4 urtetako gazteen artean eta aber ze falta zitzaien, ez jakin nahian eta bar, ez? Eta informazioa ez zitzaien falta. Ez

0: albistetan parte hartu nahi dutela, eta ez bakarrik konsumitu, eta, bueno, sare sozialei begiratzen dietela, eta ez edabideen azalei, eta, bueno, zume hoiekin pues, egin zute zera bat, ez da orduan, daukate redazio antolatuta hiru ardatzen inguruan, ez, gune editorial bat, sortzaileak eta komunitatea, ez. Eta hoien gainean pizkat sortzen dute, baina kaso hortan bereziak dira, eta sortzaileari ez diote garrantzi personala ematen, bezik eta bilatzen dute lehenengo gaia, ze gai importantea jorratu behar duten, eta gero gai hori nor ze sortzaile jarraituko du, eta bilatzen dute sortzaile bat gaian aditua dena, gai horrekin bizi eta lo egiten duena, eta horako persona perfil, kasetari perfil bat.
1: Mm-hmm. Ba, hauekin eratuko gara, ze esango nuke abesti batek herri gozula gaurkoan, ere, ez da?
0: Bai, Palestinako gaia, bi aldiz aipatuta, ba, topatu dut Palestinaren mina abestia, Juancho Zeberiok eta Maile Hoien Artek lur, atratatuko lur diskoan dagoena, eta merezi du entzutea, zati bat bari madare.
1: Hori da, ba, abestiarekin utzituko ditugu entzuleak, mi esker Peio gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
0: Hurrengo astera arte.

0: Esker mila, Maren Frantsesena eta Sariarte pausaino bat egiten dugu, bostak baitutugu gure irratian eta Euskal Irratietan berriak Charlotte Etxeberrirekin eta ondotik Zebrabidearen biaren partean zunen dugu.
1: Hier, 2022-tik Urruñako Elizan apezaren Xabier Zabaletaren kontrako ikerketa idekidu Bezierreko prokuradoreak adingabe bat seksualki erasotziagatik. Bezieko hartzape spikoak zuen prokuradoreari seinalatu martxotiek inkesta eramandute diskretuke Zabaletak ez dezan deus jakien eta ekainaren iruan bere kargotik baztertua izan da ondorioz. Baiunako apespikoak azaldu duenez gutun baten bidez Urruñako Elizan atzu. Zo, Zabaletak akusazioak uko egiten die. Agiri bat emidez, azterketak euskaraz kolektiboak azken mobilizazioak esker aintzinamendu batzuk lortu direla hori tarazten du ikasleak basoko matematikako azterketa euskaraz pasatzen alko lukete eta zuzenduak izanen lirateke. Hala ere hori ofizialki baiestatzen duen agiri ofizialik oraindik ez dela salatu dute. Ondorioz basoko ikasleak sustengoa adierazteko elkarretaratzea deitzen dute ekainaren ama bian ostsaruntan goizeko 9:30 Baiunako Bernat Etxepare Lizoaren aintzinean. Eta ekainaren 20an manifestatzerat deitu dute Bilbon ertzaintzaren impunitatearen salatzeko. Azken aste eta hilabeteetan Loioko aireportuko gertaerak eduta manifestazioetan ikusitako segurtasun publikoaren kudeatzeko moldeak kezka handia piztu diete hainbat kolektibori. Gizarte mugimenduen kontrako kriminalizazio kanpaina bat abiatzea leporatzen dakute Eusko Jaurlaritzari. Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurren eskubide zibil eta politikoak defendatu lemapean mobilizatuko dira Bilbon. Beraz, ekainaren 20an atxaleko bost eterdietan, Eskual Erriko Glomal Sumut Flotiak eta beste 10 taldek deiturik. Kadmio kutsadura paltzaren alde bozkatu du Frantziako lege biltzarrak. Fosfato ongarrietan onartutako kadmio metal toksiko eina apaltzaren alde egindute diputatuek. Hainbat, ikerketak erakutsi dutenaren arabera, kadmioaren presentziak lotura handia badu Frantziako pankrearen minbizaren tasarekin. Frantziak asuberri gehien deklaratzen duten laugarren estatua da munduan zehar eta berdenburan metala astun toksiko horrek gehien unkitzen dituen Europako estatu.

0: Etariko bat da, ere populazioen eunetek berrogeita zazpi unkitua da, eta bi eta iru urte arteko aurren eunetaik eun. Batez ere, janarian agertzen da metal toksiko hori, laburantzan baliatzen diren produktuen ondorioz, ezkerra eta zentroak alde bozkatu badute, eskuina eta eskuin muturrak kontra agertu dira, agroindustriaren izenean, senatuan aztertu beharko dute orain. Unas aizpuruai bergara itxapeldun gazteari eskainidako txapela maian etxoperena txapeldunak. Igande goizuntan jokatzen zen gazte silabako finala itxasoko sanuki geran. Eun bertsozalek betetako gera baten aintzinen Unas aizpuruai bergaraik du txapela jantzi mai anene txoperena silabako txapeldunak emanik Unas aizpuru entzuten dugu.
1: Geran ongi, eroso biziki zinez konfiantzan. Eta ofizioetan manituen ideiak, etortzen zaizkidan ideia initz, eta zinez konfiantzan. Bai, honi izaheraz, normalkio olako naiz, lasai, dena lasai hartzeut. Gero batzutan behar da pixkat azeleratu, mebon, ne olako naiz, pixkat stresatzeut alare, baina nahiagot gauztak lasai hartu eta profitatu holtzan. Baina aurtengoan atseman dut alare beste urtetan itxasun, beste urtetan baino publikoa zinez Obea eta alaiagoa txeman dut zinez prest gure bertsoak entzuteko eta horrek laguntzen du kandatzen ari zirenean.
2: Agian bertsoa dira jaskar jire?
1: Bo, ez da gehet hori horiek jane dute, baina zinez biba publikoariz eta zinez biziki ongi txeman ditut eta ea hola segitze duten bestiokitan.
2: Eta madi anet soperenak eman dautzu txapela, bo, ala ere txapeldun handia, zer egen dautzu?
1: Da, ere du bat segitzeko, zenta irazizuen silaba eta berak amatea txapela, zinez biziki derratxo handut.
0: Beraldetik joan elak zara berrik bertso izak asari berezia egezibitu du. Azkenan, bost bertsoarek iparaldea ordezkatuko dute eskoaleriko eskorarteko finalean, ekainen ama iruan arantzan, Unas aizpurua ibargarai eta joan elak zara berri lapurditik, naia etxe berri lopepe eta gana berroko erigoen zubeldia basena foratik eta leina alkat lajandaburu siberutik. Kirarekin buratzeko pilotan eskuskan doni bani garaziko garatenean ahatsaleuntan, orain berean hasten dena bostuntan, Hospital eta Ugarte Zerrusta eta Gizan duten aurka.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
4: Esker mila, Charlotte Etxeberri berri horiek emanik, bostak, bost minutaz pasatuak direlarik, zebrabidearen bigarren partearekin segituko dugu, Maren Frantzesena zurekin.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Lander Martinez naiz irratiko lankidea, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zuri ere.
0: Zer moduz?
1: Ba, ondo, astelentxo ez, asteburuan aprobetxatu dugu, nik uste dugu guztiok.
0: Bai, aprobetxatu dugu.
1: Nara baina guraldi txarra, asteburuan oso nahiz dugu egin, baina orain txarra astean zerra dator nik uste dut, nik nahiago dut.
0: Bai, gainera, astebururako guraldi hona eman dute,
1: ez? Ez azkarri esan malen.
0: Hori esan dute?
1: Gero, dozak esatea gati kontrako izaten dela, baina.
0: Baina, Euskal Herren, hau demen edo zer gerta daiteke.
1: Hori da, kontuak ejatzea da.
0: Bai. Bai, esaten dut kejatzen den jendea zoriontsuago bizi dela. Edo luzeago behintzat, horrelako zerbait. Go kaso horri egingo diogu.
1: Gozko bizi gona izorduan, bai.
0: Gaurko honetan asteburari begira jarriko gara albiste honarekin, ezta?
1: Bai, bueno, nik uste dut zentzulen gehiagoa jakingo duela, zaino larumat honetan Iruñean, esango du, sekulako giroa egongo da, arrazoi hon baten gatik, Euskararen alde, ba, dakizuen bezala, Euskaltzaleen martxakik, Iruñeko kaleak zerkatuko ditu, guztiz, eta astaren honetan, ba, iragarri dute pixka bat, nola izango den, larumat honetako martxa, ba, zudera gozo batzuk horrendik airean zaudenak, ziurrenik sorpresa txeren bateri izango dugu horrendik gordeta, baina, ondo dago gauzak jakitea, eta azaldu dutenez, ba, larun batean Iruñan antolatzeko modua izango da, hiru zuta egingo dira, esan dezakegu euskaltzaretasunak eskatzen dituen hiru alderrietatik abiatuta, hiru alderri desberdinetatik, hiru pankartaren pean euskal artista desberdinek egindakoak, eta kiko ditugu ere, hiru txupinazo eta hiru pregoi berezi zutabe bakoitzeko, eta gero zutabe guzti horiek elkartuko dira Iruñako Gaztelu plaza. Baina, esango dugu, lehen pankarta, aurreratuko dugu, ez esaten egina, lehen pankarta, ba, Patxi Uarte Zaldieroa komikigileak egin duela, eta ba, pankarta honen aldaren nagusia dela, euskararen ofizialtasun osoa eskatzea, Euskal Herri osoan ere, askotan badirudiera kanpora eskatzen dela, baina batzuetan gure herriko bazter batzutara badirudi ez dela heltzen oio hori eta garrantzitsua da. Bigarren pankarta berriz ba, hizkuntza politiketan jauzia emateko premia aldarrikatuko da, eta hau egin du Asisko Urmen eta irudigileak egin du. Eta azken pankarta, ba, Malen Amenabar ilustratzaileak egin du, eta azken hau izango da, ba, euskaltzaretasuna lehen errora ekartzeko ba, beharra azpimarratze hori ez. Eta niri, arreta ditu didana da, arrotuko dira esan bezala pregoia eta txupinazoaz batzalde desberdinak, ez? Arrotuko dira lehenengo bi ezarruratuko dira azergetak euskaraz eta batu zaldatu. Nik uste dut badirela dinamika gila da aski ezagunak izan daitezkenak, eta atzetik eta aitortza behar da ere, egiten den lanagatik, baina arreta berezia eman dit, azken txupinazoa botako dutela, euskarazko eduki sortzaileek. Azken aldian guk badaukagu lankide bat horrez txartuan dagoela, ez? Baina ez, iruzintzat garrantzitsua, zegia beti dinamika jakin batzuetan jarritzen dela begira da, garrantzitsua dela gotea geturatuta, baina azkenean individualki, eta ez direla individualki, azkenean denak batzen direlako, baina pertsona aukera egitzea aitortza bat, eta askotan, ba, belaunaldi berriei oso zaila dela heltzea, ba, erakunde batetik, asko zaresagoa dela, tena daukagu mobila, eskuetan, eta eskroleatzen beragoa zela, bakarzen dezkiu gauzak, iruditzen zait, ba, oso aukera aproposa egia esan, txupinazo egiteko, ez dakit, derako azkenean, ba, pixka bat punta ezberdinak ekartzen dira, ez dakit zukmalen.
0: Niri zalantza sortzen dit, jende asko dago euskal eduki sortzaile titulua jarri zaiena, justu aurreko astean, ez dakit, noiz horietako bati elkarrizketa egin zioten, eta esaten zuen, hemen txalotu behar dugu edukia euskaraz sortzea, hori ez dugu emantzat hartu behar, bideo bat zabaldu zen, eta egia esan oso interesgarria elkarrizketa egin ziotena, orain ez dut oroitzen bere izena moda kontu ez, hitz egiten du, baina esaten du ere bera baserritar. Hemen izan zen behin.
1: Ni moda kontu ez dakit, malen bera.
0: Ez, baina egun batean bera hemen egon zen Maialen Iriarterekin egin zuen punpairez. Bueno, baina aipatzen zuen nire, eta nire iruditzen zait, aitortza bat egin behar zaiela pertsona hauei, baldin eta gero euskaltzaleak baldin badira bere eguneroko bizitzan eta aldarri hori bere eguneroko bizitzara eramaten baldin badute. Hau da, niri ez dit balio bideoak euskaraz egitea eta gero zure etxazpeko tabernan guztia gazteleraz eskatzea, edo zure lagunekin naiz bereiek euskaraz jakin, ba, euskaraz ez hitz egitea. Hor, kasuak eta kasuak daude, eta badakit guztien errealitatea ez dela berdina, eta askorentzat esfortzu bat suposatzen duela, euskarazko bideoak egitea, baina nik uste koherente izaten saiatu behar dela, kontu ia guztiekin, ze guztiak ditugu kontraesanak,
1: bai.
0: Baina iruditzen zait, izan beharko litzatekela, zerbait egitan beraiek sinisten dutelako horretan eta ez aukera bat ikusi dutelako bueno, pregoia egingo dut ikusiko edukiko ditut ikustaldi gehiago eta horretan parte hartuko dut. Iruditzen zait hor kontu desberdin asko egon daitezkela.
1: Esan dezake guaren moda bat orain sortu dela ere, baina etiketa bat ere agian badagoela horrekin, baina baina ez dut esan horko, albiste hona izan da albiste hona utziko dugu, gero ez tabai da egin ez interesaria eta eukide ezak egia esan atzean joko asko dauka eta ja, nola ikusten duzun ba, bai, oso horreza dela talde irmoak sortzea eta gero ea, egia den benetan baina
0: hori da
1: onarekin geratu gara
0: bai onarekin geratuko gara beraz, ba, mi esker Lander gaurkoan gurean izateagatik eta aste osoan izango zaitugu ez da?
1: Ostegunera arte, bai, menegon gonaiz, ostiralean kale, kale.
0: Ostiralean kale, nik ere, bai.
1: Ian ostegunera izango dugu albiste ona.
0: Hori da. Osongi, ba, hemen txetzeko gaurkoan, eta mi esker.
1: Gerarte.

0: Asornak Pirineoetan zeharreko ibilaldi bat antolatu du keinu hizkuntza erabiltzeko eskubidearen alde. Hitzez harago ekiteko eskatu diote administrazioari. Eta horretaz arituko gara gaurko agerkarien tartean Nafarroako hitzaren txanda dugulako astelenero legez, eta astelenero legez ere gurean dugu Edurne Elizondo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi ere bai, hementxe.
0: Ongi, astelena ongi.
1: Bai, bai, ongi hasi dugu, ongi hasi dugu.
0: Ongi, ongi. Ba, esan dugu, zeinu hizkuntzaren aldeko edo eskubiden aldeko ba, Pirineo ibilaldia edo antolatu dute, atzo, hasi zen?
1: Ez, atzo amaitu egin zen.
0: Atzo amaitu
1: bai,
0: egin zen.
1: Hori da, bai, maiatzaren 21an abiatu ziren Asornako kideak, hori da, Hondarribitik, Igerreko itsasargitik abiatu ziren, eta, bueno, lehendabiziko etapa Irunen amaitu zuten, eta bigarrena Irundik Berara egin zuten. Eta, erran bezala, atzo, Izaban amaitu zen martxa, denera 147 kilometro egin dituzte, eta, bueno, nik aukera izan nuen, bidea egiten ari ziren horiekin hitz egiteko, beran, bigarren etapa, bukatu zuten egunean bertan, elkartu ginen, egiarran arratsalde ura nahiko guzkitsua izan zen, eta izerdi patxetan ailegatu ziren, baina, bueno, dutxe hartu eta gero, antxe, aritu ginen berako terraza baten bueltan, interprete bat etorri zen, egun horretan, elkarrizketa errezagoa egiteko nik ez baitut keinu hizkuntza hitz egiten, eta egiarran, azkenean pixkat erreportajea egiteko bideak edo ere agerian utzi du, ez? Ez zailtasun dituzten gorren komunitateko kideek eta keinu hizkuntza erabiltzen duten pertsonek, ez da? Azkenean, gaur egun administrazioak noski ez du bermatzen interprete bat izanen dutela beren bizitzaren esparrua unitzetan, ezta? Eta, bueno, hau elkarrizketa bat da, azkenean lortu genuen interprete batan egotea, baino pentsa, eskolan edo medikuaren gana joaten direnean gor diren pertsona hauek, ezta? Haiek nabarmendu zidatena horixe izan zen. Azkenean, pertsona gor horren ardura dela interprete bat bilatzea medikuaren gana joan behar dutenean, adibidez, ezta? Eta, bueno, horrek agerian uzten du, naiz eta eskubide bat izan, desgaitasuna duten konbentzioan, eskubideen konbentzioan jasotako eskubide bat da irisgarritasun unibertsalarena, baino hori ez da inondik inora bermatzen, ez da? Ze azkenean irisgarritasuna ez da bakarrik muga arkitektonikoak kentzea, irisgarritasuna ere bat da bermatzea pertsona gor bati interprete bat izanen duela, adibidez, bere medikoarekin hitz egin ahal izateko, ez da? Ze azkenean hemen ere, hizkuntza eskubidez ari gara, ez da? Eta ere bai, gizartean dagoen joera bati buruz. Asornako kideek behin eta berriz errepikatzen zuten, ikusten dutela, gaur egungo gizarteak, bai familiek, medikuek, administrazioak, denek egiten dutela presioa, aur gorrek ahozkotasun horretan treba daitezen, ezta? Eta Asornako kide Alma Sierrak adibidez bere kasua kontatu zidan eta ustute aitzongi, ezta? Islatzen duela inguruak egiten duen presio hori, ezta? Berak erraten zuen berak jaiotzetik dela gorra, baino bere amak nahi zuela beti, bere amaren helburua beti izan zela, bera ahoz komunikatu alizatea, ezta? Ze horre ere badago, aurreiritzi bat, estereotipo bat, mito bat, azkenean gezur bat, baino haunit zabaltzen dena, eta da, pentsatzea pertsona gorrak mutuak ere badirela, eta hori ez da egia. Ahotsa badaukate, ezta? Berak Alma Sierrak horixe aldarrikatzen zuen gainera, ezta? Gauza bat da, erabiltzea, baino bertze bat da, ahotsik ez izatea, ezta? Eta bera kontatzen zuen horixe, ez? Nola bere amaren helburua beti izan zela, bera ahoz komunikatu alizatea, 11 logopedia saio eta ahalegin handi bat egin eta gero hori lortu zuen, baino berak erraten zuen, ohartzen zela, ahozko komunikazio horretan berak gauza unitz galtzen zitula, ezta? eta ez zituela bertzek erraten zituen hitz guztiak hartzen, eta orduan sentitzen zuela, pues, bere komunikazioa etzela erabatekoa, ezta? Eta gero, 18 urte bete zituenean, egun batean, ba, ikusizun zea, talde bat, eta elkarrekin keinu hizkuntzan ari ziren hitz egiten, eta orduan konturatu zen, ba, bueno, berak hori nahi zuela, ezta? Eta hain zuzen ere berretsi du, ikasi eta gero, orain berak nabarmentzen zuen hori, ezta? Orain kapaza naiz, nik nahi dudan guzia errateko, eta gainera kapaza naiz erraten didaten guzi hori ere ulertzeko, ezta? Eta gero Asornako kideek ere haunitz nabarmentzen dute, eta nik uste dut importantea dela ere bai, ez? Hori xe zabaltzea. Haiek erraten dute, keinu hizkuntza ez da bakarrik hizkuntza bat, ezta? Hizkuntza baten atzean azkenean, ba bueno, kultura bat badago, badago komunitate bat, eta bueno, guk adibidez euskararekin erraz ulertzen dugu, ba keinu hizkuntzarekin gauza bera gertatzen da. Ulertzen, hizkuntzarekin batera bos gauza unitz daude, ezta? Eta haiek komunitate izaera hori ere aldarrikatu nahi dute, eta aldarrikatu, ba horixe, keinu hizkuntza hori erabiltzeko duten eskubidea. Eta bueno, euskaldunontzat ere nahiko ezaguna den mezu bat, ez? Haiek erraten zuten, hizkuntza bat beti da beraztasun bat. Orduan zergatikan aur jaioberriei, zergatik aur txikiei ukatu behar diegu keinu hizkuntza ikasteko aukera, ezta? Gauza bat da ahozkotasun horretan trebatu nahi izatea. Haiek erraten zuten, ados, egin zazuek, baino eman ere bai keinu hizkuntza, ezta? Gauza bat gehiago da, hizkuntza bat gehiago, komunitate bat, kultura bat, ezta? Ordun horrek aberastu bertzerik ez du eginen, eta hori da hain zuzen ere haiek aldarrikatzen dutena. Eta noski salatzen dute keinu hizkuntza ukatuz gero azkenean aur gorrei ere pertsona gorrei oro har ba hizkuntza eskubide bat ere urratu egiten zaiela. Ezta? Eta bueno, pixkat hori da, pixkat mai gainean, ezta? Jarri nahi izan dutena. Eta bueno, nabarmentzeko ere bai Asornak ba 50 urte daramazkila, zuzen ere 50 urte egin dituzte keinu hizkuntza irakasten. Iruñeko beren egoitzan antolatzen dituzte ikastaro horiek, nabarmendu zuten noski administrazioaren zea laguntza ez daukatela, eta beraz, ba, bueno, ezin dituzte doainik eskaini ikastaro horiek, ez da, dirua ordaindu egin behar da ikastaro horiek jasual izateko, eta hori ere, ba, bueno, bada traba bat, ez, azken finean, dakeinu hizkuntza ikasi al izateko. Hortxe, Sofia de Esteban, Asornako irakasletako bat da bera, ba pixkateren berak erraten zuen, ez? 50 urte daramazkigu keinu hizkuntza irakasten, hemen talde bat pasatzen da, bertze bat, baina ematen du administrazioarentzat, ba, dena deus ez dela aldatu, ezta? Eta berak erraten zuen, jo, badela garaia administrazioak serio hartzeko kontu hau, eta behingoz, ba horixe, ez? Kontuan hartzeko keinu hizkuntza hitz egiten dutenen hizkuntza esku bideak, eta badela garaia serio hartzeko, bultzatzeko, eta batez ere erran bezala, ba, erabiltzaile horiek dituzten hizkuntza eskubideak bermatzeko. Eta, bueno, medikoarena adibide bat da, eskoletan ere, ez, aipatzen zuten, ba, gaur egun, badaude laguntza teknologikoak, eta orduan erratzen zuten, ba, pixkat horiek lehenesten direla, eta interpretea egotea gelan, ba, bueno, pixkat hori da, pixkat azken aukera bezala, ez da, osea, bertzeak lehenesten dira, ez da, eta haunitzetan interpretea ez dago gelan, ez da, eta gauza bera erraten zuten, azkenean hor, ba, aurroren eskubidea bermatu egiten, barkatu urratu egiten da, eta aipatzen zuten gauza bitxi bat ere, eta da, pertsona horrek memoria hitz bisuala dutela, hori xe nabarmentzen zuten haiek, eta horrek ere, ba, keinu hizkuntza dukatuz, ba, bueno, erraten zuten ez daudela, ba, baldintza berdinetan nola baita erranda, ez da, haientzat zailagoa dela, beren memoria hitz bisuala delako. Orduan, da, erran bezala, gauza unit, aldarrikapena unit, haiek, ba, bueno, kasu honetan, mendi martxa baten bidez, jarri nahi izan dute, hau guztia erdigunea, ba, bueno, pixkat ere, bueno, ba, giro ederrean, ez da, egin dute bidea, gusturaritu dira mendian ere, eta, bueno, erran bezala, nik beran izan nuen haiekin hitz egiteko aukera, baino atzo, izabara llegatu ziren, hortxe Idoiako baselizan egin zieten ongi etorria, bidean zetozen Asornako kidei, gero, ba, bueno, egin zuten bazkaria, bueno, ekitaldi nagusi bat ere egin zuten, han Izabako frontoiaren ondoan, ba, pixkat aldarrikapen hauek guztiak ere zabalduz, ezta? Eta gero, ba, bazkari batekin eman zioten amaiera, ba, eguneko egitarau ba, zabal horri. Eta hori xe, keinu hizkuntza hortxe dago, ba, bueno, nik ustut ere, haiek ere erraten zuten, ez, jo, zerra zalitzateke eskoletan, ba, gutienez autazko, ez da, ikasai bat izatea. Mm, eta adibidez aurrek ikasiko balute zeinen erreza izan litzateke ere, gorra den aurrarentzat, ba, eremu horretan, ba, bueno, modu natural batean, ez da, sartzea eta espazio hori ere bere egitea, ez da. Mm-hmm. Azkenean, gauzak haunitz, erraztuko lirateke, ba, denok ez, ikasiko bagainu, ez da. Baina, momentu honetan, ba, bueno, oraingoz ez da erraza, baina hortxe aldarrikapen hori, eta hori, haiek lanean segituko dute noski, eta, bueno, guk ere, ba, segitu beharko dugu, haien aldarrikapen hoien, ezea, bozgoraiu, izaten hori da dagokiguna.
0: Ba, oso interesgarria, egia esan enuen honen berri, eta oso interesgarria. Ez dakite aste honetako beste konturik aipatu nahiko zenuken?
1: Ba, begira, aipatu nahiko nuke Monika Landaren izena, bera artista da, orain Plantae Imperikulo izenburuko proiektu bat egin du, hain zuzen ere Nafarroan galbidean diren landarei egin dieso eta ere ba biodibertsitatearen galera zuhartarazi nahi izan du, ezta? Agitzi interesgarria emakume honen proposamena azkenean erraten duena da, ba hiriak ere natura izan behar direla eta landa eremuak ere hirian izan behar duela nolabaiteko segida, ezta? Hau da, klima aldaketako eta klima larrialdiko gaur egungo ba jokaleku honetan ba bueno berdegunez bete behar dugula iria ere bai, ezta? Ez edozein modutan, hau da, zentzuz jokatuta etokiko espezieak erabilita, baina bueno, behintzat bere aldarria ere hortxe, ezta? Ba bueno, porlanak endezagun eta sarbitzagun landariak eta zuaixkak eta zuaitzak.
0: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker gurean izateagatik eta hurrengo astera arte.
1: Eskerrik asko zuri, ongi izan.
0: Agur.
1: Aio.

Piñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Piñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez,

0: Eta gaurkoan astelena den honetan, iritsi zaigu guri ere bertsoaz aritzeko tartea, eta horretarako gurean dugu ekinez apiain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi, ba, hementxe, asteari neurria arte, baina konten gustera.
0: Ongi, ongi. Ba, begira, gaurkoan arituko gara orain arte hemen noiz edo noiz abian gairen batekin edo besteren batekin atera izan da, bueno, gai hau edo, eta dira aurre iritziak, zuk aurre iritzi asko izaten dituzu orokorrean?
1: Ba, saiatzen naiz ez edukitzen, baina nik uste dut batzuetan ez, ba, gure inkontzienteak edo nahi gabe eraikitzen dituela ideia faltsu batzuk, edo, bueno, aurre iritziak, ba, itzak berak ederki erraten du ez, aurretik izaten den iritzi faltsu edo gezurrezkori, eta, bueno, saiatzen naiz alegin egiten ez, deseraikitzeko eta ez aitzinetik edukitzeko, baina, bueno, nik uste dut, ba, zaila egiten zaidala, eta batzutan, ba, ziurraski bai, eroitzen aizela, aurre iritzitan tamalez bai.
0: Aurre iritziak gauza askoren inguruan ditugu, ba, jende askok ditu euskaldunekiko aurre iritziak, ba, jendeak ez dakit pentsatzen du harriak jasotzen ibiltzen garela kaletik, edo horrelako kontuak, eta herrialde edo kulturen inguruan, badaude, ba, aurre iritzi asko, baina ez kultura edo herrialden inguruan bakarrik, guztiaren inguruan eduki ditzakegu aurre iritziak, izan, ba, ez dakit lanbide baten inguruan, janari baten inguruan ere aurre iritziak eduki ditzakezu, ba, probatu aurretik, denaren inguruan eduki ditzakezu, beraz, gaurkoan arituko gara, ba, bertsolarieri edo bertsolaritzari buruzko aurre iritzien inguruan, ez dakiteazuk bertxotan hasi aurretik bazenuen aurre iritzirik bertsolarien inguruan edo?
1: Ba, ez dakit erraten egiarran, zenai gabe jotzen dut ez gaur egungo pentsamoldetik edo gaur egungo pentsamoldetik ikustera ez, ez dakit nik... Eske ez dut ongi oroitzen, egia erraten badizut malen, bertsolaritzari buruzko zerbait noiz jaso nuen lehendabiziko aldiz, ez? Gure etxan ustuz bertsoa zuzenago edo zeharka bai egon dela presente, ba, aditzen genituen bertso zaharrak edo atxak ere kantatzen zuen, eta uste dut, bueno, presente egon dela orduan zaila egiten zait, ba, une bat edo ekartzea burura noiz hasi nintzen, ba, bertsolaritzari buruz pentsatzen edo. Orduan zaila egiten zait, baina nik uste dut aurre iritzia gero haunitz izan ditu dala. Ba, ezagit, kantatzen asterakoan, ba, plazari buruz edo bat batekotasunari buruz, baduzu ideia posible bat zure buruan, ba, ezagit ez, baldintza ezberdinengatik eraiki duzuna, eta gero, bueno, bizitzan, ba, bertze hainbat alorretan gertatzen den bezala, ez? Ailegatzen zarenean, ba, batean topatzen duzu, ba, bertze zerbait, edo sentitzen duzu bertze zerbait, zuk uste zenuen horrekiko diferentea dena, orduan, ba, batzuetan sorpresa, baikorra, edo ezkorra, edo, ez? Harrapatzen duzu, eta nik uste dut, bueno, ba, bertxo ibilbidean zehar, aurre iritziak, eta aurre iritziekin topo egitea, deseraikitzea, berriak eraikitzea, haunit gertatu zaidala. Ez dakit erraten, ba, bertsolaritzari buruzola orokorrean, ba, zaila egiten zaitez, baina gero gauza zehatzei buruz, ba, bai, adibidez, ba, batean lehena biziko. Eta ordura arte, nik uste dut, nire nahi gabeko idealizazio batekin edo, uste nuela, hori ezin zitekela, orduan niri pasazitzai danean nik drama bat bezala bizitu izan nun. Uste nun inorri gehiago ezitzaiola pasatzen, ez? Jende aintzinean deseroso egotea, klaro, gero, ba, astentzara solasan, astentzara irakurtzen, eta oartutzara, ba, ba, bai, ez dela kasualidadea zuri pasa izana, ez? Eta hori bertze konturekin, bai.
0: Ze, hori ez dugu esan, baina normalian aurre iritzi itzen zuten dugunean, pentsatzen dugu, ba, zerbait txarra izango da, baina aurre iritziak ere onak izan daitezke, idealizazio bat ere egon daiteke, orduan agian zuk esaten zenuen horretatik agian pentsatu zenezake, ba, bertxolariak dira makina bat, ez dira urduri jartzen, lasai-lasai daude holtzaren gainean, horrelakoak ere izan daitezke.
1: Bai, eta nik uste dut gaur egun, edo sinetxe nahi dut behintzat, ari dela honi buruz ere gogoetatzen, eta bueno ez, gaur egun ezkaudela duela amapiko urte geunden momentu berean, eta adibidez, ba, ziurazki gaur egun bertxe eskoletan landuko direla, edo pentsatu nahi dut, espero dut, bertzein bertze gauza ziurazki gukikia ginenan ez zirenak hain bertze lan zen, ez? Eta horrek denak azkenean laguntzen du, ba, idealizazio hori desera ikitzen, edo ez dakit gero egia da, solasen ari gara male nahi korokorrean berez, hasiko aldin baginake zehazki ez, termino bakoitza bere izten, ba, ez dakit, zer den aurreiritzia, zer den idealizazioa, zer den topikoa, ziurrasi horrede, nabardura pila bat egon elirateke, baina bai. Bai, nik uste dut adibidez, gaur egun, edo ni behintzat alegintzen naiz, bertxo eskolako irakasle bezala alegintzen naiz, ba, jende aintzinean kantatzerak orduan, bapatean, lehen da biziko aldiz, ba, saiesten pixkot idealizazio hori edo, ez? Nik beti kontatzen diet, nik agizkaizki pasaten urla lehen da biziko aldian, zergatik urduritzen garen, perfektu egiteko joera hori, batez era unitzetan, ez? Emakume on bizkar egoten dena, zerbait egitekotan ongi egitea. Ematen du, gaizki ezin dela egin. Gaizki egitea dela frakaso bat, eta saiatzen ez ba hori dena desera ikitzen ez da erreixa, noskitzela erreixa, baina bueno ez, eta ba, pentsatzen duzu, akaso horrela, ume horren edo ikasle horren aurre iritzia, ba, bertzelakoa izanen dela, edo behintzat espektatibak ere, behira bertze hitz bat,
0: santu dugu, bai.
1: Bai. Behintzat espektatibak ez direla, ba, hain ez, perfektu egitekoak izanen, eta ez duela, ez dakit drama bat bezera biziko ba horra tailegatu ez izana, ez dakit hor sartzen dira tartean gauza potolo pila bat, ez? Baina bueno, uste dut kikitik eta keinu txikietatik ere landu daiteken zerbait dela, ez dakit nik ala uste dut behintzat, gero ez da inerrexa, ez? Ari zara nahi gabe, ez? Zirkuito baten barrenean ba ziur aski bertzez dakitzen bat modutan ere eraikitzen direnak bertzez dakitzen bat, ez? Ba idealizazio edo espektatiba edo iruditeria, orduan zaila da, baina bueno, behintzat alegina hortan jartzen bada, nik uste dut ja ba pauso badela.
0: Egia da gian nik ikusten dudala edo lehen bazegoela bertsolariaren irudi bat aurre iritzietatik oso lotua zetorrena baizan, ba, bertsolaria pentsatzen zuela jendeak, ba, gizon bat, baserritik datorrena, adinen gora joandakoa, plaza gizona, horrelako aurre iritziak bazeudela, ba bueno, eta horiek aldatzen joan direla, urteak joan ala. Ez dakit hori nola ikusi duzun zuk?
1: Bai, bai, bai. Eta, bueno, dudarik gabe, eta nik uste dut azken urteotan izugarri gogoetatu dela horreri buruz, eta, bueno, behin eta berriz, holtza gainen jartzen den aldarri bat dela, nahi dugula, bertsolaritza bizia garriago bat, ez? Denentzat, eta, ba, askotariko gorputzak, ahotsak, nahi ditugula mikrofona intzinean, askotariko gaiak, ez? Pixkat egin dela horren aldeko, ez dakit pedagogia den, baino behintzat ari dela, ez? Aldarri hori holtza gainean jartzen, eta behin ikerketa baten ari da, Miren Artetxerekin solasean, eta berak aipatzen zian, berak pixkat gai honen hueltan, eta unibertsitatean ikasleekin egiten zuen ariketa bat zela, eskatu ikaslei marrazteko bertsolari bat. Eta ez, hor biztan gelditzen direla, ba, diskursoeran ditugun aurreritzia, unitzazkenen gure diskursa, gure pentsatzeko moduak, gure ideologiak, ez, aurreiritziekin eraikitzen dira, hainbatean, ez?
0: Nei.
1: Eta berak eraten ziela ikaslei, margotu bertsolari bat. Eta ba, ziurraski erranduzunaren aritik, ez, egon entzela baten bat, margotuko zuena, baserritar arroparekin, eta kapeluarekin buruan, eta, ez? Eta ba, baten batek akaso ere piparekin hortz tartean, gero egon entzela bertze bat margotuko zuena, ba, intelektual bat, ez? akaso kultura arloan ba jakintxu bat edo ezaketez, euskara perfektua egiten duena edo ez, pixka de ezakit nik espero dut gaur egun norbaitek ere margotuko lukela, ba ezakit, ba emakumezko bertxera ibar, edo bueno, ez naina interes, adiketa interesgarria da, ez? Zukaletzen norbaiti margotu. Margotu zer den bertxolari bat. Zeberez da gauza bat defini ezina. Bertxolaria da, ba, bertxotan aritzen dena. Bertxoa praktikatzen duena. Orain, persona horrek zein ezaugarritza izan behar duen, ba berez, nere ustez, definizioan etorri beharko litzake, ba, ez duela ezaugarritza definitu bat izan behar, ez? Edo zer izan daitekela. Baina nahi gabe gure iruditzean, eta gure aurre iritzietan, eta ere ikitzen ditugunez, zoritxarrez, ba, diskurs horietan, ba, sortzen ditugu alako ideia batzuk, ideia multzo bat dugu, eta bum, horrek eramaten gaitu, margotera, ba, modu jakin batean. Eta uste dut, bueno, ba, lanketa beharrezko bat dela, azkenean bertsolaritza da, praktika sozial bat, ez? Gizartearekin lotuta gona, ez da gizartetik aparteko zerbait, orduan, ba, joaten da, zorionez, aldatzen gizartearekin batera. Orduan, ba, ez, ailetu dela momentu bat, egin behar dena lanketa bat errateko. Ados, bertxolaria, eta orain, zer jarriko diozu bertxolari, nola iruditatuko duzu, ez? Mikrofono batek, eta ero norbetek eran egin zuen, baina mikrofono dira bere, kantatu dira, claro. Bertxolaria, gordan, bai, darik eta egitz interesgarri bat, nire ustez, ez? Azkenean, zu bere gogoetatzeko. Zu nola egin entzen ukeen, eta hor bastentzera pentsatzen, eta nire ustez hori da interesgarria, ez? Pentsatu ala, ohartzen zarela, nahi gabe, ba, zer duzun zuk ere eraikia zure buruan eta zerekin hartzen duzun sorpresa eta zergatik hartzen duzun eta agian etzen ukela hartu beharko eta orduan ba aldatzen duzu, ez? Azaket.
0: Bai, horregia bere, nik uste jende asko konturatuko zela ba, marraztu ostean, ikusi bere marrazkia eta esan, ostras, ba, baditu eta horre iritziak.
1: Eta hori da interesgarria, eta nahi ustez horregatik da beharrezkoa, ez? Bazkenean norberak egitea ez bakarrik bertsolaritzari dagokion aurre iritzi sorta hortan edo zerretan bizitzan, ez? Etengabe zalantzan jartzea pentsatzen duzun hori zergatik pentsatzen duzun, ez? Eta egitea alako ba, bilaketa bat eta apostu bat aldatzeko, ez? Ala ikusten baduzu eta eski, ne ustez nik bizitza hori gabe ez dut ulertzen, ez? Etengabeko zera, berrikuspen bat guztiarena.
0: Nei. Zuk inoiz, bizitu izan duzu baten partetik edo zuregan jarri dituztela aurre iritze horiek?
1: Bai, nik uste dut haunitzetan. Eta berez, tertulia hauetan saiatzen gara, ez? Aipatzen etengabe txapelketa, txapelketetan ere nahi gabe, ez? Leia sartzen denez tartean, ba ezagut argiago edo bizi duzula hori nik behintzat baize, igual ja publikoak batzutan hartzen du edo uste du baduela zilegitasuna zuri zerbait errateko, akaso igual bertze testu inguru batean elizukena erranen, ez? Orduan hor sartzen dire bai, ba, espektatibak eta haunitzotan ez, egiten dizkizuten komentarioek eta egiten dizkizuten iruzkinek, ba, erakusten dute, akaso publiko horrek badaukala iruditeria jakin bat zuri buruz, gero noski. Edozen jardun publikotan, zuk gorputza jartzen duzu jendain zinean, ez? Orduan, eragiten du ere, jende horrek gorputz hori irakurtzeko ze aurre iritzi dituen. Hau da, ez? Publiko horrek duen aurre iritzi edo ezak inola erran, ez? Diskurso edo iruditeria jakin horrek eramanen dio modu jakin batean edo bertzean ikustera. Eta modu jakin batean edo bertzean irakurtzera. Taldi bidean ere, zuri ba, zuzenduko zaizu horren arabera. Orduan nik uste dute eragiten duela, ez? Ezagita, adibidez, niri pila batetan gertatzen zaita, behin baino gehiago aipatu dut hemen, ez? Ni urduritzen naizenean, irri haunitze egiten duen persona bat naiz, urduri nagolako, eh? Azkenean bakoitza baditu bere mekanismoak eta bere maskarak ez disimulatzeko eta niri irria ateratzen zaitan. Nik uste dut, adibidez, haunitzetan, irri barrea lotzen dela kontzentrazio ezarekin. Hau da ez, Ematen du norbait aldi madago irrifartxu, bueno, neri, hau, nere zera, ideia da, akasun batek ez duela ikusiko, baina honitzetan ez, irrifartxu dago norbait edo bertxolaria, bere hortan orain arte inork ez duela irudikatu sobera irrifartxu, ez? Bertxolaria, pentsatzen ari da, kontzentratu dago, beraz, serio dago. Hmm. Ez dakit, hori izan dela pixkat orain arteko, ez? Orduan, norbait ikusten duzu, nini irribarretxu holtzan, eta ematen du, ba, kaso ez dagoela hain kontzentratua. Eta neri, jendea honitzek irribarrea ipatu izan dit, eta ez, zerroen negatibo bezala, eh? Hori izan da gero nik egin dudan ondorio ez da pena, baino, zerbait positibo bezala, jo, bat zeun gizu irrikar, ez dakitze, baino beti sentitu izan dut nahi gabe beldurtxiki bat, aber norbaitek pensatuko duen, irribarretxo nagoelako, enagoela kontzentratu, baino, bueno, akaso irribarre egitea ere da, izan daiteke autu kontziente bat holtan, egoteko modu horri da kontra egiteko.
0: Egia da, nire buruan pertsona bat irribarretxo baldema dago holtza batean lasai dagoenaren seinale dela. Ez nago kezkatuta, lasai nago, ongi nago, gustora nago, hori da nire buruan dagoena.
1: Izan daiteke ere, bai, akaso eragiten du ez norden irribarretxo dagoena.
0: Bai.
1: Eta, ba, hori, ze zaugarri lotzen diogun guk, ez? Gure aurre iritzi horietatik persona horri, ez? Eta, akaso, segun norden eta ze momentutan, ba, pentsatuko dugu goza bat, edo bertze bat.
0: Hor, askotan jaso izan duzu, ba, ez dakit, enuen, espero, gai honekin hori erantzungo zenuenik, edo horrelakoak jaso izan dituzu?
1: Ba, baita ere, eta gero errateko moduak eta haunitzere erraten du, ez? Norbaitek errantzatzuk hori, ba, munduko, ez dakit kariño den hitza, ez? Baina goxotasun guztiarekin, erran, ba, zintzotasunez, ba, harritu nahu bide hau hartu izanak, edo nik neri etorri zaidana hau izan da, edo errantzatzuk egola, edo errantzatzuk ez dut ulertu hartu duzun bidea, baina nola bururatu zaizu hori, eta diferentea da ere pertsepzia nola hartzen duzun. Nik uste dut pixkot moduak zainduta, eta ez, errespetuz, eta balioan jarrita ere zelan dago horren gibelean, nik gustora hartzen dut, entzuleak erraten didana, noski, gustora hartzen dut, ba, ikusten badut, alegindu dela zaintzen, eta ez errandi dala, sudurpuntan jarri zaiona, ba, sudurpuntan jarri zaion moduan, baina bueno, bai.
0: Hor, bueno, aipatu ditugu bertxolariei edo bertxolaritzari buruzko aurre iritzi batzuk, izan daiteke ere, ba, ez dakit bertxolaria oso irekia den pertsona bat dela, aipatu dugu hizkuntzaren kontua ere, ba, bertxolari guztiek euskara perfektua hitz egiten dutela, bertxolariak direla kulturarloko adituak, zein esango zenuke direla aldatzen ari direla aurre iritzi horiek ere, bertxolaritzaren irudia aldatzen ari den enean, eta gizartea ere aldatzen ari den enean, zein esango zenuke direla, epela aburrean edo, bai edo bai aldatu beharko genituzkeen aurre iritziak?
1: Nik uste dut aurre iritzi guztiak direla zalantzan jarri behar ditugunak, edo ez, ohartu behar garenak horixe direla bertzerik gabe aurre iritziak, ez dela egitate bat, ez? Ezin dugula jo hori ezakit, zerbait objektibotzat edo ez, egitatetzat, ba, bere horretan. Osa, nik uste dut, aietu dela momentu bat, ohartu behar garena, ba, hori aurre iritziak bertzerik ez direla. Nik uste dut, ari garela poiki-poiki ez, eta eskerrak adibidez gu, ba, ni beti erraten dut ze eskertutan agon, ba, garelako belaunaldi bat, gure bertxo eskolan, emakume bertxolariak izan ditugunak erreferente, eta hori ziurraski gu baino belaunaldi bastarragoko batzuk ez dute errateko aukerarik, ez? Beraiek ere izan dituztela eta landu dituztela edo saiatu direla emakume bertxolariak kopiatzen eta ez, referentetzat izan dituztela. Orduan, ba, bueno, ari garela poiki-poiki hortan, ba, desera ikitzen, ez? Zenbait aurre ditzita, zenbait ideia. Oraindik ere, nik uste dut, bide, ahondia eta luzea dagoela egiteko hortan, baina, bueno, ari dela pauso batzuk ematen, eta nik uste dut gaur egungo bertxogintza, bueno, zaket, pixko eta puro emate ditu ni buruz solastea, ze ziurraski ni baino, hau nitzez ere ideia gehiago izanen dut jendea dago, eta hortan aritu dena, ba, ikerketak egiten, eta lantzen ez, baino, gaur egungo berso gintzari edo nik behintzat inguruan jendeak egin dizkian iruzkinen arabera beraien aurreiritziak pixko eta aztertuta ez. Ez lehitzen zaizkiola bi mundu orain arte nahiko kontraiarriak izan direnak ez, eta bat da ba, pixka tradizioaren ez, eta euskal kulturaren zera hori ba, bertsolaritza sagardotegiekin eta eslanda ere muarekin lotzea da. Piskotez, gizon bertsolari tradizional horrekin, eta liberean gaur egun ere pixo handi hartu dula, ba, gaur egungo kulturgintzaren simbolo, eta ez dakit nola erran, zerbait intelektual bezala, ez? Ez dakit txapelketetan goiko postutan dauden bertsolariak ematen du direla, ba, super bertsolari batzuk, kasik ez, nahi gabe idealizatzen ditugula Olimpoko jainkoak bezala, gai guztiei buruz dakitela, gai guztiei buruz dutela iritzi kritiko bat, eta gainera iritzi kritiko hori eraikia argumentu hipersendoetan, ez? Nik uste dut daudela pixkat bi ikuspegi horiek kustartuak. Oraindik ere ez, mantentzen dela pixka bat hori, baina aldi berean ere, ba zera, intelektualismora edo ere jotzen dela. Eta nik uste dut gaur egun, adiketa interesgarria da, erratea nola irudikatzen duzu bertsolari bat, baina oraindik interesgarriagoa ere iruditzen zait nola irudikatzen duzu bertsolari on bat, eta zer eskatzen diozuzu bertsolari bati ona izateko. Eta haunitzetan on horren gibelean gordetzen denak ere ekartzen ditu bertze ez dakitzen bat aurre iritzi, ez? Orduan ba, hemendik onbita entzule guziei pentsatzeko beraiek zer eskatzen dioten bertsolari bati on izateko, eta batez ere zergatik eskatzen dioten hori, ez? Eta galde diezaietera beraien buruei zergatik ezaugarri hori uste duten ezaugarri on bat dela, eta ze ideiak ez aurreritik eraiki duen hori, ez? Beraien diskurso hori, eta zer eragiten duen, eta batez ere ba, nor uzten duen kanpoan, ez? Norrek hori hola baldin bada, nor ez da bertsolari ona. Eta, ez, bueno, ez dakit, ne ustez gogo eta gaiak interesgarriak dire, hauei benak.
0: Bai, ba, gogo eta gai hauekin geratuko gara gaurkoan, entzule, ginen etxeko lanak egin, eta hausnartu ea ze aurre iritzi dituzun, eta ditugun, bertxolaritzari, eta bueno, baita beste kontu askori buruz, baina gaurkoan hemen utziko dugu, mi eskerrekin, gurean bai, izateagatik, eta hurrengo astera arte.
1: Zuei, astean aizuan.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta gaurkoan zebrabidean, amaitzeko edo agendaren errepaso txiki-txiki bat egingo dugu. Asteko eta behin Gipuzkoan, Donostian, Kursalean, Prokofiev eta Tchaikovskiren Euskadiko Orkestaren eskutik ba, kontzertua izango duzue. Horrez gain, Korokosi eta Bridget Bonin izango dituzue Miarritzen Atabalen, hau zortziotan izango da, eta Nikap, talde Irlandarra izango duzue, Bilbon, Santana 27 Fiber aretoan, hau bederatzietan izango duzue. Beraz, agendaren errepaso txiki-txiki honekin, basaiari amaiera emango diogu, arratsalde ona izan, eta bihar itzuliko gara, ba, berriro ere, zebrabideak gurutzatzeko prest. Ongi segi!

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, musika elektroniko egipziarra entzungo dugu, eta bueno, onelako doinu perkusiboak izango ditugu, martzia dana ere bai, bakizue, dab sesioetan erabiltzen diren efektu, bueno, alienigenak edo horrelako gauzak entzun daitezke dab sesioetan, eta nola ez, dab ziren aparatu mitiko hori erabiltzen da sesio iraunkor hoietan. Gaurko honetan egipziar musika elektronikoa entzungo dugu.

Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera sartu zaitezkete podcastak jarraitzeko. revolutionarygrooves.wordpress.com

gure babes moduko bloga duzue, eta saioarekin harremanetan jartzeko emaila ere bai bertan duzue. Astelehenero gauerdiko 12etatikan aurrera, hementxen egoten gara, Naiz Irratiko FM-ean, gure matraka musikalarekin, estilo ezberdinekin, eta badakizue. Oizko moduan, sesio iraunkor formatu honetan. Gaurko honetan, ba bueno, estudioko lanak izango ditugu nagusi, samplerra eta baita ere bandarekin egindako musika izango dugu, samplerra izango da nagusi, baina baita ere, ba bueno, ekoizlari egipziarrak, Europa aldean eta Estatu Batuetan bizi diren egipziarrak entzungo ditugu gaurko honetan, eta El Cairo hiriburutikan datozen artistak ere bai entzuteko aukeran izango gara. Entzuten ari garen musika Phaser Drums proiektuaren eskutik dator. Sound Sensors izeneko vinilo bat atera zuten eta Squaman zigilutikan dator musika guzti hau. Gero ere bai, bueno, tracklistarekin ja jarraitzeko Paul Horn entzungo dugu, Kipil, Nicolas Jair, Diang Diang Diang, Kepel, Nicolas Jar, Tomba, Rodrigo Gallardo, baita ere Maria Sabrinarekin eta Nicola Cruzek egiten dituzten doinuak izango ditugu, musika honetan ere bain oinarrituak, eta bueno, hemen baita ere Nicola Cruz entzungo dugu, gero ere bai Hobby Trice, Koe eta Elia Minelli. Italiarra, baina berez bere familia egipziarra duena eta Egipton baita ere bere bizitza erdia pasa duena, El Cairotikan datorren ekoizpenak ditugu eta gaur egun El Cairon bizi dena.

Zigiluak, ba bueno, Squama Records. Gero ere bai, baditugu badkan batzuk, Paul Horn adibidez bere badkamean dauka bere ekoizpen guztia, Well Street Records, baita ere ekartzen gaitu musika, gero Other People, Tracks Records, gero baita ere Ipnik Jerks, Wonder Wheel Records, Shady Records, Glistalk Records eta Accidental Meetings zigiluaren eskutikan izango ditugu doinu hauek. Gaurko honetan, sesio ironko honetan, beste ezberdinak izango ditugu zigilu hauetan eta badkamean ere bai aurki ditzazkezue guztiak. 15 abesti, 15 referentzi eta bueno, perkutsioak, sintetizagailuak, banda doinuak, instrumentala, giro nahiko egipziarra, ipar Afrikatik datozen doinuak izango ditugu eta gaurko honetan, ba bueno, sesio iraunkorrean. Gure aletikan hause da guztia, espero dugu oso gustora egotea sesio iraunkorronekin eta hurrengo astean musika beltz eta elektroniko gehiago. Mila esker, belarria jartzeagatik.

Arratzaldeon deizuela illa illa guztioi, hemen txegeala zuzen zuzenian beste igande batez, hauntzaren gauerdiko ez dula. Hemen txegaude gure goitza nagusian, arraio erratian, gure gela arroxa, hemen iruputzu gaztetxean daukagu kokatuta, eta hemen txegaudela gaurkoan ekainan sartuta, ekainaren zazpia, iluntzekoak ez, arratsaldekoak esango dugu, arratsaldeko 8:02 gure erloju atomikoan, eta udagiro beteko egun eta igande honetan, ba hemen txegaude zuei konpainia egiteko beste igande batez, eta bueno, ja azkenetan denboraldia amaitzen ari gehalako, ja gutxi falta zaigu, gure 20. Denboraldia hori amaitzeko, eta bueno, rekamaran dazkagun balak ondo kargatzen ari geha, denboraldia behar dan bezala amaitzeko. Eta bueno, agian oraindik etzea enteratu zerri buruz hitz egingo den gaur, oraindik enpresa pribatuen kontrolerako sareetan harrapatuta zaudelako, eta gu ez gaude hor, gu aspaldi atera ginen beraien atzaparretatik, eta sare libre eta federatutan gaude. Mastodonen, hain zuzen ere, mastodon.eu euskal instantzian izen eman dezakezu, zure pribatutasuna babestu, zure datuak babestuz, eta hortxe topatuko gaituzu, abildua hauntzarraio hortxe gaude. Eta hortxe aurreratzen ditugu gure edukiak, eta baita irratsaioa bukatu bezain pronto ere, podcast erara entzuteko jartzen dugu loturak ere bai. Eta hor esan dugu, aurreko astean kale egin zigun Iñaki Gil de San Vicente pentsalari marxistaren kolaborazioa espero degula gaur. Espero dut baietz, astean zehar hitz egin dut berekin, eta ondo dago, bea bai. Adinen aurrea dijoa, eta bakizu olakotan telefonoa ezartziak sustorako edo beldurtzeko edo kezkatzeko betu esan da motiboak sortzen hasten da, eta egun bat edo bi beranduago lortu nun beakin itzeitia, eta argitu zidan arazo familiartxo bat izan zula, eta zaintzalanak egitea tokatez zitzaionez, ezin izan zula gurekin egon, eta pena hundiz, beha ere sentitze zula, eta espero dut gaurkoan bere ahotik azalpen hori entzutia, eta berekin ere, aurrekoan zintzilik pendiente gelditu zitzaion gai hori jorratzeko asmoa dakagu, berekin pixkatola itzartu dugu, behintzat zerrekin hasiko gean, gero bakizue, beti bezala ez dakigu zerrekin bukatuko deun, baina hasiera behintzat euskal polizia izango dugu asteko izketa gai, badialako aste batzuk ez, mundu mailan berriro ere, edo agian bestetan baino gehiago, edo bestetan ez bezala, ikusi delako bere jokaera demokratikoa, bere jokaera bakegilea, negoziatzailea, errespetuzkoa, batez ere loiun ikusi zuen jende asko, lehendabiziko aldiz agian, baina irudi hoe munduari buelta eman diote, eta

ba, zeresana ematen jarraitzen dute oraindik ere. Eta bueno, hori izango da behintzat, abia puntua. Badakizu beti bezala, Iñaki Gil de San Vicenterekin, badakigu nun hasten gean, baina ez, nun bukatuko deun. Agur bat ere, bihali berko jou, arrosa sareari esker, edo arrosa sarearen bitartez, entzuten gaitu zuen illa jende guzti joi, badakigu, ba, horeretatik, zintzilik irratiaren bitartez, bergaratik txapa irratiaren bitartez, eta gazteiztik alabedi irratiaren bitartez ere entzuten omen gaitu zue, ez dakit, guri feedback iketzeigu iritsi, lurralde horietatik, baina bueno, espero dugu baietz, gure uin aske hauetatik aparte, ba, beste irratien frekuentzietan ere hautzaren gaberdiko estula entzutea, eta bueno, alaba da, eskertuko nuke, ba, jakinaraztea, bintzat entzuleren bat badaukagulako zarauztik aparte. Hori jo, zarautzetik aparte hartzen degure bai, zebakigu, segurasko, hor ere izango ditugula entzuliak, zumai aldetikan ere bai, aurrekoan ere entzuten egon zitzaizkigun, gerora jakin degun ez, eta, bueno, egile esan gaur, bagian oendikan ez, oendik hortzik zabiltate, pasian, elatua jaten, eta bueno, agian arraio irratia entzuten ere bai, zergatik ez, posible dalako, elatua jaten aizean bitartean arraio irratia entzutea, FM-ko 89.3an edo arraio.eus webgunean streaming bidez. Badakit ere, ostiralian hemen itxuen kontzertu bat egon zela, espero, egotekoa zala bai, egon zala ez dakit, egia esan, ni ezin izan un etorri, laguntza teknikoa ematen aritu nintzen ba, urrutitik, baina pentsatzen ez intzala itxuen kontzertu hori, bakizute, astelenetan galde debaldetarrak asmatu zuten, bueno, asmatu ez dakit, baina bultzatu eta zabaldu zuten kontzertuak ikusteko modu berezi hori, ba, uste, ostiralean izan zala.

Eta zege, josango izue, sarrera hontan, ba, Arrai Urratiaren 20 urteak ere pasatzen nahi diala, ez? Zaratakoak ospatu zuten beraien festa eguna, eta guri ere zerbait eitea tokatu beharko litzaiguke, hortxe gabiltza zerbait sukaldatu nahian, gure indarra eta energiak justuak izan arren, ba nahi dugu zerbait egin, eta denboraldi bukaera hau, aigea pixkati planteatzen ere, ezberdina izatia, edo behintzat kalean itiaz gaurko egualdi honekin, gela arroz honetako, bueno, edo labe arroz honetako temperatura benetan sakona da, sargori iten du hemen, eta agian kalian hobeto, eta hortxe aina izea, ea, datorren astekua, kaletik egiteko modukoa izango ote da, hortxe gabiltza, bueltak ematen, jakinaraziko diztuegu beti bezala Mastodon sare askean, eta bueno, ba, azkenengo txampan gaudela, irratsaioarena, denboraldiarena, gure 20. urteurrenarena, eta bueno, espero dugu, ba, hasi bezain, ondo bukatzea!

Horatu ekainak zazpidala, zuzen zuzenian gaude, arratsaldeko edo arratxeko zortziak eta behatzi minutu gure erloju supersonikoan. FM-ko 89.3-tik zuzenian entzuten nahi bazea, ba, agian pasiaten aizea, esan bezala latua jaten. Agian errepikapen entzuten aizea, eta astelena ordubiak eta behatzi izango ja. Edo agian larun bateko errepikapen entzuten aizea, orun ordu batak eta behatzi izango dia. Edo online entzuten nahi bazea, ba, auskalo, ze orduta egun dian. Baina, bueno, onda gizula egiten aizean horrez. Eta bueno, beti bezala, Iñaki Gilde San Vicenteri deitzeko erabiltzen dugun sintonia jarriko dut, ba, azken urte luzetan esaten nahi naizen bezala, oraindik ez dakigu ze musika talde den abesti hau egin duna, abesti hau jotzen duna, eta nahiko genuke jakin, mesedez, aukera ba, ezagutzen badezu edo, bale, makizu ze musika talde den, jakinarazi, guri modu batean edo bestean, badakizu, Mastodon honen gaude, eta hortik, ba bueno, aldi guzue guri mezutxo bat bidali, jakiteko zein den abesti hau.

Bueno, hementxe izan dugu Iñaki Gilde San Vicenteren kolaborazioa, gaurkoan bai, aurreko astean kale egin zigun, eta gaurkoan hementxe luz eta zabal aritu gea ertxantxari buruz. Eta agurtzeko, ba, badakat hemen abestitxo bat, pixkate borobiltzen duena edo saiatzen dena, bueno, hitz egin ditugun gai guzti hauek barne biltzen, abesti mitiko bada, klasiko bat, edo natok esango zuen bezala, entzuten nahi bada, bagian beretzak ore bai, emetxe, dantza pixariteko. Ah, baina hau ez, nik nahi nun, benetazkoa nahi nun, hause hain zuzen ere. Bueno, ahora está benetazkoa, baina... Ez da zuzenekoa.

Bueno, Vomito taldearen abesti mitiko honen bertsioarekin utzuko zaituztegu, badakizue, beti bezala poliziari kasorik ez, alik eta ondoen bizi, eta gaiztuan izan, aio!

Agurgu ziri eta ongi etorri adi musika saio berri ontan desgaraian taldekoak entzunen ditugu, Katalin eta Nenufarak taldekoak ere, Delirion Tremensen azken kontzertua argitaratu du taldeak Bilbon eman zituztenak gomita desberdinekin, Numen Arrasatetik aldu zaukun black metal taldeak ere disko berria iragarri du eta lehen aintzin jasta kantu bat ere. Boards of Canada talde eskoziara da, izenak ez dion bezala, hauek ere entzungai Ice Age Danimarkar pop rock taldea eta Niños Raros Madrilgo taldea, sortzez Ibizakoak barimadira ere musikari hauek, Kebetketik Engin de Poitrin talde mistikoa ere entzunen dugu eta bikote bikaina. Charlie Fiasko hauek dira frantsesak Tolosa aldetik, sei kantu berri ekartzen dauzkigute eta Sparta taldekoak ere Texasetik beren post-hardcorearekin entzun gai eta metal rapcore ere Smashit Combo talde frantsesa Pain Clinic taldearekin ere Florida aldera joanen gira arkor soinu hauekin. Eta hasiko gira usaian bezala lasaiki pop folk pixka batekin, Jon Gurrutxagak bertsulariak eramaiten duen proiektua da hemen desgaraian taldea, izan litekeen guztia disko berria da, duela hiru urte gauden aldian deituaren ildotik doa hau ere, Xabi Agirre Zabalaga, Markel de Reparaz gitarretan, Ekain Altzola gitarra palan, Gariko Itzortiz de Bilalba teklak eta Peru Ibaragire baterian dira aldiuntan ere desgaraianek uafaren bertso biziki onaren ondotik berriz kantu berri hauek proposatzen dauzkigu eta oraidekitzen da disko hau portuak eta aingurak kantuarekin.

Desgaraian taldearen lan berria izan litekeen guztia deitzen da eta hemendik portuak eta aingurak lehen kantua disko huntan. Eta Boards of Canada talde eskoziara dugu orain entzunen, izenak ez balima dio ere hori, una Boards of Canadako bi musikariak, Michael Sandison eta Marcus Eoin, bi anaiak hemen ari dira, eta musika elektronikoa egiten dute, gomita batzuekin ere, uartuko sistem bezala, Inferno diskoko Blood in the Labyrinth kantua hautatu dut, Boards of Canada taldekoak.

Eskoziar musikariak hemen anaiak Boards of Canada taldea entzuten ginuen eta disko berria Inferno deitzen da. Ice Age deitzen den talde Danimarkara dugu, disko berri batekin ere heldu zauzkigu, For Love of Grace and the Hereafter, eta disko untatik Lifetime deitzen den kantua proposatzen auzuet, Kopenhageko taldearen lan berriena dugu hemen, hauzalutik segitzen diren musikari lagunak dira hemen.

Ice Age deitzen da taldea, Danimarkarrak dira Lifetime deitzen den kantu hauen azken diskoan aurkituko duzue. Yeah.

Eskolegira berriz diteko hemen pop soinuak ditugu Katalin eta Nenufarrak deitzen den taldeak Ruskak kantu berria ekartzen baita oku, boskotean Sara Iriarte Lasa kantaria, kantuz laguntzen du baina teklak eta zenteak jotzen ditu Leire Agirre Albaradok, Jon Sagarna Alustiza baterian, Iñaki Resusta Garrido gitarran eta Julen Sagarna Alustiza gitarra pala joilea una Ruskak deitzen den kantua Katalin eta Nenufarrak taldeak emanik.

Katia Lin eta Nenufarrak boskotea entzuten ginduen hoskak deitzen den kantu berri honekin. Angin de Poitrin, entzuna duzue berdin talde hau, Quebecetik heldu zauzkigun bi musikari bitxi, bi anaia bezala orkesten dira, Klek eta Ken, azken hau gitarran eta bestea batedian, gitarra berezia, doblea baita gitarra pala parte bat eta gitarra bestaldetik, denak biak ere lotuak eta piedala hainitz, buklak egiteko, soinuak eta menperatzen du ontotxik ibiltzen den gitarista honek, baina muzorotuak dira, holako maska handi batzuekin, batek xuria tinta beltzekin, eta bestiak beltza tinta xuriekin, eta alderantziz, eta beraz, hola, orkesten dira, Angin de Poitrin taldekoak. Beren musika mantra, rock, dada, pitago, kubista, gisa orkesten dute, eta una zer emaiten duen, zenta berda entzun, augusia zuzenean egiten dute, eta ongi egiten dute bi musikari aski trebeak baitira ere. Angin de Poitrin Quebekeko taldea.

Quebecetik heldu zauzkigu bi musikari hauek, Clerk baterian eta Ken Anaiar gitarran, hola orkesten dira, baina gordeak dira, ne orkestakin nor diren, eta Jean de Poitrin taldekoek badutera ere eien hizkuntza, mata ziklek deitzen zen kantu hau, mantra rock dada Pitagor kubist gisa orkesten dute eien musika, biziki trebeak dira, eh? Batek badu olako gitarra doble bat, gitarra para azpiko partean eta gitarra bat gaineko partean eta buklak egiten ditu, eta hola usatzen dute beren musika. Ez dira lehenak, baina hauek beren manera nolako mad rock biziki ongi egina proposatzen dute eta entzuteko ez bali maduzu ezagutzen piniluak eta salgai dira eta ikusten aldira ere zuzeneko hauek emaiten biak bakarrik direla bai ezatzen hau zueten. Aldiuntan beste musikarik izanen dugu, Niños Raros Ibizatik heldu zauzkigu musikari hauek Guillem Marco Oliver eta Ignacio dira hemen eta luzez kantu berria Niños Raros deitzenen taldearenak orai Madrilen bizi balima dira ere.

Delirium Tremensen soinua entzutea Bilbon eman zuten azken kontzertua deitu duten diskontatik, Santana 27 aretoan izan zen joan den azaroaren 29an 2025ean, eta Delirium Tremensek augusia nahi izan du gorde, beraz ama bi kantu hautatu dituzte, eta horien artean entzuten aldira ere Zaramaren bertsio bat eta Musorekin hemen kantatzen dutena, Jotakieren kantu bat, hau aldiz Elortxa kantariarekin, Aiora Jenteriak ere kantatu du, Deliriumekin egin zuten azken kantuetarik bat, Baldin Bada eta katu hemen berrizigo da ere, Baldin Bada kantu famatua emaiten, Delirium Tremensen onduan, eta nola ez duten aipatu, Inigo Muguruza omendu dute beren maneran, Kaixo kantu untan eta Negu Gorriakekin ere berriz hartu zuten kantua proposatzen duzat, Delirium Tremensen azken kontzertua diskotik.

Hala, opari tipi bat, beren buruari dudarik gabe egin diotena Delirium Tremens taldekoek, baina nire beren publikoari, azken kontzertua deitu diskoa argiteratu baita, biztanda klasikoa handiak, boga-boga laino ilunak, hiru aeroplano, ere berri zartu dute, kaixo entzun duguna hemen negurekin ere emaiten zutena, eta gio bertxo batzu ere aurkituko dituzue, baldin bada, Gasteizko gaua zaramarena, edo jotakieren burundaie, deitu zatia, sua naia, kafe usain ura ere kantu berriena eta olakoak aurkituko dituzue Delirium Tremensen soinuarekin eta espiritu horrekin emanik biztan da. Eta sei kantu berrirekin person deitu diskoa argitaratu du Charlie Fiasco deitzen den Tolosako oksitandarrak beraz dira eta Vue sur la Grève deitzen den kantua ekartzen daukute. Charlie Fiasco taldea.

Charlie Fiasco emen vu sur la grève deitzenen kantua personne diskotik sei kantu dira hemen Tolosarrek egin lan berrienean. Sparta deitzen da Texaseko taldea, batzuk ezagutzen duzue dudarik gabe, hemen Ads Driving taldeko musikariek baitzuten, edo musikarien parte batek baitzuten muntatu hau, eta beste parte aldiz The Mart Voltarat joan zen, eta gio beste nasketa bat ere izan zen bi taldean artean. Azteko Sparta taldea beti hor dugu, post-arkor soinu hauekin, Mouse Breather deitzen den, kantu hau aurkituko duzue eien azken lanean Sparta taldea.

like a rat. Board of directions running out of gas. Deliver fly, we smell like a rat. Sparta taldea Texasetik heldu zaukuna hemen post-hardcore soinu hauekin eta Adz Driving taldearen hautsetatik sortu den proiektua eta beti hor dira hau azken diskoa da. Cut Silhouette hamar kantuz osatua da eta Moose Bracer deitzen den kantua entzun dugu. Gaurko adi saiontan azken parte untarat pasatzen gira eta Floridan egonen gira Ameriketan Pain Clinic taldekoen Love Hurts deitu disko berrienetik arkor soinuak Win or Learn deitzenen kantua. Pain Clinic.

0: are nothing!
1: Penkinik deitzen da Floridako arkor talde hau eta Love Hurts disko berria ekartzen daukute hor. Eta aldiuntan Playmo edo enantzer maitatu bali maituzte egin metal raparekin baditaike Altsasiako talde hau ezagutzen duzuela eta maite duzuela. 2004koa da, Smash It Combo deitzen den taldeak Deus Ex deitu diskoa argitaratzen baitute eta Kaneda deitzen den zatia dugu hemen. Smash It Combo taldekoak entzuten ditugu egin azken disko berritik Altsasiarrak.
2: J'arrive à route futuriste.

Alsaziatik Smash It Combo taldekoak eta Deus Ex diskotik Kaneda deitzen den kantua entzun dugu. 2004an sortu zen taldea eta oraino hor dira. Elkar agurtu haintzin behar dauzetean ere saio hau berriz entzuten aduzuera gure irratia.eusen, eskualirratiak.euse edo arrusasarearen webgunean eta gaurkoan doinu biziki indartsu eta bortitzekin black metala baita arrasatetik heldu zauzkigu doinu hauek Numen taldearenak ere disko berria laster argitaratuko dute eta negu itxian urtarril hotza deitzenen kantuarekin Numen taldearekin ondoko aste arte eraiten dauzuet. Izan utxa, adi!

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

Gabriel Aresti idatzitako hitzak. Gure aitona monei eskenia, zuen guda bizirik darrai.

0: chambre.
1: Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako itzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratiak.

0: melhor Torreirinha.
1: ¡Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento!
2: ¡Son gigantes!
3: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
4: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
5: Noraino iritsiko gara?
6: Mendiak naturarentzat.
4: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
7: Mendiak bizirik,
5: haize errotarik ez.
7: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Jackson kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.